0: اورنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش
1: دکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسیک بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیک ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمریده چیتا بهشتا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روژه بمری دچیتا بهشتا و ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکره بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکره کش بریدی.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجای داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: قرنتين
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده

0: کرد؟
1: ام فرموده یا پیشوا طبرانی روایتی کردوا
0: استغفر الله و اتوب
1: الیه لفرموده کیجدا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ده فرمید داوای لخوشبون لخوا بکن من لروجه ده صد جاد داوای لخوشبون لخوا دکم

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا سبحان الله وبحمده هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید
1: سبحان الله

گورب بستو هیچ گورانو توانایک نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چدا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوش بون بکن چون که براستی خوازور لی خوش بوا و به هوی و لآسمان و باران بسر تانده دبارین یتو مالو و چو نوتان بزیاد دکات و با خوبیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت. امامی قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوائی لی خوش بون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران. بزانه ای بنده خواه پیویسته لسر هر مسلمانک چنده لطوانای دابیت لخوای گوره بپارت و داوائی لی خوش بونی لی بکاد چون که به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلمو سیلی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریه که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو نظر کردن به جیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و نا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربون ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

بناوی خوای بخشنده مهربان القیس یانزا ابن دغنه ابو بکر پنادت لکاتی گشاره تندکی قریش ده بو سر قرانی بنی هاشم و بنی مطلب لرد ابو بکر دوئو ازردانه ناچار بو به بجهشت نشاری مکو ابو بکر د یانزا ابن دغنه ابو بکر پنادت لکاتی گشاره تندکی قریش ده بو سر قرانی بنی هاشم و بنی مطلب لرد ابو بکر دوئو

0: أبي كري ربيعة، أبو جهل كري هشام، أمي كري خلف، أبو سفيان كري حرب، لقل هندي لسر كردكاني ترداووتيان، أي أبو طالب. خود باش دزانيت كچند ريزي تومان لا قوريا، توجوان خوش كوتويتو لسر جيجي، امتر ساوي نوي كلو نخوشي داتياب چيد، ودزانيت چي هي لنوان امو برازا كده. بانگی بکو شتیک من بوی لی ورگره و شتیکیش لئیم ورگره بو او باواز من لی بینه تو ایمش وازی لی بینی او دور کهوی تو لخو منو آین من تا ایمش دور کهوی نو لخویو آینه کهی ابو طالب نردی بشوین پیغمبر داد رو دی خوایل سر به پیغمبریش هاتو پیوت ای برازا اما نسر کردکانی هوزو خزمانی خوتن کوبونه تو بو او شتیکت بدنه و تا داوکاری چیه؟ پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای ماما تنها یکشتم بدنه دبن بسر کرده عرب و عجمیش سرانه ان پیددن اگر او شیه بله ابو جهلیش بخوش حالانه و تی او دو شش بو تو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بلن لا اله الا الله واز بهنن لو بتانی کدی پرستن مشرکه کان دستیان کر بچپل لیدان و تیان ای محمد ده تاوید خواکان بکید به یک خوا اما شتیکی زور سیره ایتر هندیکیان به هندیکیان دوید واللهی ام پیاوه هیچ شتیکتان پی ناداد لوی که ایو ده تانوید برون وازی لبینن لسر آینی باوکو با پیرانتان بردوام بد حتا خوای گوره یگلایی دکاتوا لنوان ایو و محمد ده پاشان رویشتن هروها ابن عباس رضای خوای لسر بید ده فرمید آيتي صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سبارد بوكورو كوملا لكاتي سرمرغي أبو طالب داها تخواروا كأبو جهلو كوملاكي برپرچي پیغمبريان درودي خويل سربي دايوا مردني أبو طالب أبو طالب يكيكبو لهردل سوزاني پیغمبر درودي خويل سربي بردوام پناي پیغمبري دداو پارزگاری لیده کردو به همو جوریک پشتو پنایده گرد بلام ابو طالب سر غی ام همو کارا باوری به پیامی پیغمبر نبود رودی خوایل سر به و به هیچ جوریکیش دجایتی پیغمبری نده کردو بدروشی نده خستوا بلکو لهمو جوریک باسی خوی و هاولانی و آینکی بچاکده کرد بلام به باور بو لحبه عرنیه و رضای خوایل سر به دفرمید امام علیم بینی لسر منبر پیدکنی جاریکیان اونده پیکنی که قد نمدی و اونده پیب کنید بجوریک دانکانی هموی در کوتبو فرموی قصه که ابو طالبم بیر کوتوا جاریک منو پیغمبر درودی خوای لسر به لبطن نخل نویج منده کرد هات برو منده و بینی چون نویج دکین و چی دلین و دوای توابونی نویج کمن پرسیاری لی کردین و تی او چی دکید ای برازم پیغمبریش درودی خوای لسر به بانگی کرد بولای اسلام و اسلامی پیر را گیند ابو طالبوتي اما ايو ديكن خراب نيا اوشي ديلن هر خراب نيا بلام والله هرگيز او هرگيز دوامو برز نابتو بسر سرم دا دفرميت بوقسي ابو طالب بو كزور پيکنينم هات سيرم ليده هات كاوقسي كرت پیغمبر درودي خواي لسر بي لسر مرگي ابو طالب دا زور بدل سوزان داواي لي كرت بو اوي شايتو من بهينتو بر شفاعتي پیغمبر درودي خواي لسر بي بكويتو ببهشت شاد ببه بلام هر باورینه هینا ام بسر هاتش مسیبی کری حزن رزای خوای لسر به دی جارت و دفرمید لکاتی سر مرگی ابو طالب دا پیغمبر درودی خوای لسر به هات بولایو بینی ابو جهلی لایا لگل عبدالله کری مغیره پیغمبر درودی خوای لسر به پی فرمو ای ماما تو لهمو که زیاتر مافت بسر منو هیو لهمو یان چاکتر بوی بوم تو زیاتر لدائی کو باوکم مافت هی بسر مو بله لا اله الا الله او شیبله تاتکا کردن بود لسرم پیویز به ابو جهل و عبدالله رویان کرده ابو طالب و پیانوه
1: ای ابو طالب ای دتوید واز لآینی عبد المطلب بینید
0: پیغمبریش درودی خوای لسر به بردوام امو شیید دا بجویده اوانیش بردوام او شی خویان ددای و بجویده تا دواو شی ابو طالب او ابو کوشکی اوانی دوباره کرده لروایتی که ترده ابو طالبو تی اگر لبر او نبید که قریش بیکن بعیبه بوم و بلین لترسی مردن امو شیوتوا اجینا لبر دلیتو دموت بلام من لسر آینی عبد المطلبم او بو مردو رازی نبو کبلی لا اله الا الله پیغمبر درودی خوای لسر بفرموی ولام والله داوی لی خوش بوند بودکم تا خوا ام کارم لی قدغدکاو ریگم پینادا. لروایت یک داده فرمید پیوت خالد خوش بید بر دوام دعای لی خوش بوند بوده کم لی خوا تا خوا نهیم لی دکاد. مسلمانانش کوت ندعای لی خوش بون بو مردوانیان که به مشرکی مرد بون. پسشان خوای گورا ام آیتی دا بزند که داده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. خواهی گور رونی کرده و که هرگیز او هرگیز با پیغمبر درودی خواهی لسر بیو با خواهن باوران نیا دعوی لی خوش بون بکن با هاو بش پیدا کارن. اگر خزمانی شم بن دوی اوی بویان در کود که اوان اهلی دوزخن و ده فرمید آیتکش سبارد با ابو طالب دابزی که ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ابو طالب بمشي ويا مردو شايت مانشي نهينا بتاكو تنهاي خوا. ابو طالب دبي دواي مردني كي بشاريتوا چونك تنها امام علي ليريو جعفري براي لحبشه. امام علي رزاي خواي لسربيت خوي بمان دجاريتوا ودفرميت كاتي ابو طالب وفاتكر هاتم بولاي پیغمبر درودي خواي لسربيو بيموت ماما پيركت مرد كي بشاريتوا. پیغمبر درودی خوایل سر به فرمودی برو بیشاره او هیچ مکت عادیت او بولم من جوتم لسر هاو تابر یاردن مردوا فرمی برو بیشاره او اینجا رویشتم شرط ماو هات ماو بولای پیغمبر درودی خوایل سر به آویش پیوتم برو خود بشاره او هیچ نکت عادیت او بولم منش چم خمش تو هیچم نکرد تا هات ماو بولای پیغمبر درودی خوایل سر به اینجا هندی دعای بو کردم کل رام شیرین تربو لوشت رسول و رشق الله و کن لپاداشتی اوه مچاکی ابو طالب که کردی سبارد با پیغمبر درودی خواهی لسر به لبرگریو بگجا چونوی کافرانی قریشو دجمن کاریکانیم برانبر با پیغمبر درودی خواهی لسر به و سر رای شعر جوانکی که بناو بانگ با القصید اللامیه که لمدحی پیغمبر دا درودی خواهی لسر به دایناو لشعر کانی دا بخراپ باسی هاو بش پیدا کراندکاو لعینی چاکی مسلمانان به زکات و دوپاتی دکاتوا که محمد رازگوی و هرگیز دروی نکردوا بای پیغمبر درودی خواهی لسر به تکای بودکات لروج قیامت دا کس زاکی لسر سوق بکرید. عباسی کری عبدالمطلیب برای ابو طالب با پیغمبر درودی خواهی لسر به دلید آیا هیچ سودی کت با ابو طالب گیاندوا؟ چون که او یارمتی دا دایتو تو ردبو لپیناوی تو دا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله دوزی مولا ناراستی دوزغ دابو من درم هنا بولای تن کایو قراغی آگری دوزخ. در روایت کی تر داده فرمید بلکوت که کردنی من لروج قیامت دا سودی پی بگینتو بکریت پرچیگ اگر کتا قول پی دگریت و دماغی دکلینت و اگر من نبو مایا لقولای دوزخ داده بو لپاداشتی او همو چاکی که کردی برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به سوکترین سزاد درید لناو خلکانی دوزخ دا. هر لابن عباس و رضای خوایل سر بید دی جاریتو که پیغمبر درودی خوایل سر بید فرمویتی سوکترین سزاد راوینا و دوزخ ابو طالبه که دون علی آگرینی بقاز دا کراوو دماغی دا کلینت. وفاتی خدیجه کچی خویلد. ابن اسحاق دا فرمید خدیجه و ابو طالب لیک سال دا وفاتیان کرد. بمردنی خدیجه نخوش یکان لسر پیغمبر درودی خوایل سر بید زیادی کرد چون که یاری دادره که رازگو با اسلام و با پیغمبر درودی خوایل سر به. امام حاکم ده فرمید مردنی خدیجه دوی ابو طالب بو بسی روش. بلام ابن جوزی ده فرمید ابو طالب و خدیجه مردن ماوی نیوانیان تنها مانگی کو پینج روش بو. نارحتی و بلایی که زور سخت بو لسر پیغمبر درودی خوایل سر به تا ناچار بو تنها لمال و بیتو نیت داره و قریش اوی کنه اندوی را پیشتر بیکن برانبری لو بدوا و انجامی انددا بوی پیغمبر درودی خوایل سر بده فرمید قریش همویان ترسنوک بون هتاکو ابو طالب وفاتی کرد. خدیجه خیزانی پیغمبر درودی خوایل سر به ماوی کی زور شیانی لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر بردو تسرو هیچ جنه کی بسر دا نهی ناوا و همو منالکانی تنها لو آفرت برزه بگو من زور بچاک باسی دکر ولا چاکیتی دا خوای گوره پلی تایبتی بوداناوا لابو هریره و رضای خوای لسر بید فرمید جبریل سلامی خوای لسر هات بولای پیغمبر درودی خوای لسر بو و فرموی ای محمد او خدیجه دید بو ایرا قاپی کی پیو خواردنی تیدایا یان اوی تیدایا اگر هات بولاد سلامی پی بگینا للاین خواوا وللاین منی شوا سلامی پی بگینا و تا خوا سلام لخدیجه دکاو سلامی منی شی پی بگینا و مجدشی بره بکوش کگل بهشتا کنا راحتی و غلب غلبی تیانیا خدیجش لولان دا فرموی خوای گور سلامو سلامش لجبریل بیو سلام و رحمت و برکت لتوش بید ای پیغمبری خوا هروها خدیجه رضای خوای لسر بید یکیگ لآفرت هر برزکانی اهلی بهشتا لدنیا دا لابن عباس و رضای خوای لسر بید دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر بید چوار هیالی کشان لزویدو پاشان فرموی دزانن ام چوار هیال چین فرموی چاکترین آفرتانی اهلی بهشت خدیجه کچی خوای لدو فاطمه کچی محمدو مريم كتي عمرانو آسيا كتي مزاحمي جني فرعون بيغمان پیغمبر درودي خوایل سر به هرگیز باسي خديجه فراموش نکدو ولادي نچوا زور جارش لا عائشه گراويتيوا عائشه رضاي خوایل سر به ده فرميت كاتيك پیغمبر درودي خوایل سر باسي خديجه بكردايا زور بچاكي باسي كرد منيش روجك توربون لو قسي وتم او اندبو باسي دكي افرته کی لو سوری پیر بو خوای گورل لو چاکتری پی بخشیوی پیغمبریش درودی خوای لسر به فرموی خوای گورل لو چاکتری پی بخشیوم باوری پی هنم کاتی خلکان باوریان پی نهنامو براستی خصموا کاتی خلکان بدرویان خصموا بمالو بنفسی خوای پشگیری کردم کاتی خلکان دجم وستان و خوای گورل لو منالی پی بخشیم ولا هیچ جنی کیتر منالی پی نبخشیوم هر وها پیغمبر درودی خوای لسر به وک ریز گرتنیگ لخدیجه ریزی لخزمو دوستکانی شیده گرت لدوای مردنی عایشه رضای خوای لبوده فرمید دلپیز نبوم برام بر بیکی لخیزانکانی پیغمبر درودی خوای لسر بی اوندی که دلپیز بوم برام بر بخدیجه هر چند نشم دیبو لجیانم دا بلام لبر اوی پیغمبر درودی خوای لسر بی زور جار باسی دکردو و هند جار اگر مری سر بریای پرچه پرچه دکردو دینارد بو هاورکانی خدیجو و هند جارش پیم دوید دلی افرد نیه لمسر دنیا دا تنها خدیجه نبید پیغمبریش درودی خوایل سر بده فرمو خدیجه آوها بو و من دالی شملیه بو دوائی وفاتی خدیجه پیغمبر درودی خوایل سر به عائشه کچی ابو بکری ماره کرد و نی گواستوا بلام سوده کچی زمعی ماره کردو لوی گواستوا پیش اوی عائشه بهینید و خوای گوره سیجار عائشه نشانی پیغمبر دا درودی خوایل سر به لخو دا لپیش ماره کردنی دا فرشتیگ لپرچیک او ریشم دا هیناویتی با پیغمبر درودی خوایل سر به خاتو عایشه رضای خوایل سر به دا فرمید پیغمبر درودی خوایل سر پیوتم توم بینی لخو دا سی شو فرشتیگ توی دا هینا بولم لناو پرچه او ریشمگ داو دیوت اما خیزانه که دا منیش او ریشمکم بسر دا مچاو تا ولاد بردو تماشام دا کر تو بوید منیش دا مود اگر املای خواه بید دی هینه دا دی بسرهاتی خوازبینی کردنی خاتو عائشه و سودا با پیغمبر درودی خوایل سر بید عائشه رضای خوایل سر بید دفرمید کاتی خدیجه وفاتی کرد خولیک چی حکمی کری او قص خیزانی عثمانی کری مزغون هاولی پیغمبر درودی خوایل سر بید لمکه به پیغمبری ود صلی الله علیه و سلم ای پیغمبری خوا بوجن ناهینید پیغمبر درودی خوایل سر فرموی که اوی شوتی اگر ویستد لیا کچ هیا و اگر ویستد لیه بید جنیش هیا پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی کچکیان کیا و تی کچی خوشویسترین درست کرا ولی تو عائشه کچی ابو بکرا پیغمبریش درودی خوایل سر بفرموی ای جنک کیا اویش و تی سوده کباوری پیت هنوو شویند کوتوه لسر او باوری کتو لسری پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو برو خوازبینی هر دکانم بابکا دفرمید چون با مالی ابو بکر عمرمانی دای که عایشه لمال بو پیموت ای عمرمان ای لو درگا خیرو برکتی که بروی ایو دا کراوتوا او تا پیغمبر درودی خوایل سر به منی نردو بولاتن تا خوازبینی عایشه بکم عمرمان جوتی خوزگه دا خوازم بلان چاوری که تا ابو بکر دا گرهتوا او بو ابو بکر گرهتوا خوله پیوت ای ابو بکر خوای گوره چه درگایی که خیر و برکتی برو تنده کردو توا پیغمبر درودی خوایل سر به نردونی تا خوازبینی عایشه بکم ابو بكر جوتي آيا بويدا شيت چونك عائشة كتي براكيتي دفرميت اویش گرای و بولای پیغمبر درودی خوایل سر به وقسکی ابو بکری بوی گرای و پیغمبرش درودی خوایل سر فرموی برا رو بولای و پی بلای تو برامی لإسلام دا اویش دشه با من دفرمید چو بولای ابو بکرو پیرا گیند و ابو بکری جوتی با پیغمبر درودی خوایل سر به تشریف بهند لروایتی که تر دا دفرمید که پیغمبر درودی خوایل سر به هات ابو بکر پی فرمو من برای توم پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی تو برای منی لعینکی خواه و کتابکی خواه دو اویش حلال با من و پیغمبر درودی خواهی لسر به عائشه ماره کرد در روایت یکی تر ده دوی او خول خیزان عثمانی کری مزغون رویشت بولای سوده و پیوید آی سوده خواهی گوره چه خیر و برکت یکی برود دا کردو توا و تی چی بوا؟ اویش و تی پیغمبر درودی خواهی لسر به نردومی بولای تو خواز بینید بکم اویش و تی خوزگه ده خوازم بلان پچو بولای باو کمو اوی بوی هاتویت پیر راب گینه ده فرمید باو کی پیاوی کی بسالاچوی پیر بو نیده توانی تناند بچید بو حج خوله ده فرمید چو مجور و بولای و سلاوم لیکرد اویش و تی اوی چه یه و تم خوله کچی حکیمه و تی ها چی دوید منیش وتم محمدی کری عبدالله ناردومی بولای تو تا سودی بو خواز بینی بکم اویش وتی هاوشانی کی بریزه هاو رکت دلی چی خوله جوتی اویش پی خوشه باوکی سوده جوتی بچو بومبانگ بکه منیش چون بومبانگ کردو پیوید کچکم محمدی کری عبدالله کری عبدالمطلیب دیوید خواز بینید کد محمدیش پیوی کی هاوشانی بریزه پیت خوش مارد بکم با محمد اویش و تی بله باوکی سوده جوتی دبچو محمدم بو بانکا پیغمبر درودی خواهی لسر به هاتو باوکی رازی بو پیغمبر درودی خواهی لسر سوده ماره کردو گوستیو هاوری مامن بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا بازلا چونی پیغمبر دکین درودی خواهی لسر به بو شاری طائف

Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ben İtan Baş. Amkatu ve hamukatikten şadu ve bakhtavar bi. Hoşhalin amroş hatine ve hizmetten le bernameyi sadayı zemavar. Bu hivayin kabbiyete zekayı rızamandi. Khoay perverdigar ve sud ba evi brezu hoşaviz begeynet. Barazan sarata adamayar runkirnoyak bidam. Lasar pırkirnavayi او د خلی مفوضیه له وزارت نوخوی عراقی لینک کیم آسان کده دوی نه گلی زور هبوکا او لینک داد ناوا د سیت ناو مال پرک دوی نه زین بسین لچه لینک کب کینو فورم کب پر کینو ایوارا آسان کاری کوم بو ایو برزو خوشویس کد ول تلگرام کوت سن علی وار ول فیسبوک کوت سن علی دتوانن برون لوین دریکا یکسر کلیک لسل لینک کیب کا راس فورم کد د پیشت نسره تقدیمات یکسر تقدیم دسی او زد ناود بو نسره و نازم سدانه و ورده کاری کان دست پیده کان. طبعا برزن او دامزراندنا هرمی کردستان تنها لبو او کسانه که دایک یان باوچیان فرمان بره لوزارتی ناخوی حکومتی وزارتی ناخوی حکومتی عراقی یان افسرو یان پلدارو یان نازم سی یعنی. المهم کارمندی وزارتی ناخوی عراق به کورکان یان شمول دکا لتمنی 63 سالی بسره و. او یک خالی دوم خلچی خوما ناگرته و برزن پرسیاره چی یزگار زورم لوهاتی آیا امن دا گرته و امن نفوسم هاولی رو یک داری دوکو یک دل سلیمانیا که کارتی زانیارید هرمی کردستان بی ناد گرته و باشه برزن او تنها لبو پارزگاکانی عراقا بمسنوری ماده سلو سلو استا اما هاولاتی کرد ما نیونیا خلچی کردستانا کردستان حیاتکا لخانقين لديالا لشيخان لمخمور لقوير لموصل لكركوك لنازانم چندر لو زيانا هر هموي دا گرتوا مادم كارتي زانياريد اويا اقل هولو يرش دانشتوي هر دا گرتوا باشا يعني اوا للاتان رنبي ان شاء الله خوشوستان هوالش كلا بو قريب استكان لسان روجي رابردوش هر لسر خد بوني لقر كو ملك براستي هم سالاکوان هم روزنامه نوسی تیر. با پی زانیار یکانم روزی یک شمه و دو شمه دست به دابش کردنی موچه کارمندانی گریبز یعن فرمانبرانی گریبز دکره و اوانشی کلی دوی چی هفتی 2024 دامز راون. باشه عزیزان هی من اوانیه بریم روزنانی ده هاتو یام رن لحفتی ده هاتو دابش دکره. حوالک نمن اوانیه. دست گایه چرا گایندن حوالکی دانه بلام اولا یک شمه و دو شمه یا هفتی ده هاتو موچه گریب استکان داباش دکره انشاءالله. او زنیاری دون با اوی بزن. برای زن امرو لحولیر 51 بنزی خانه بنزین داباش دکره بر رسمی. 32 بنزی خانه یعن 750 دیناریه. 9 بنزی خانش 850 دیناریه. لیره پرسیار اگلای من دروز بوا. استا کلبو دوام هاتم بلای بنزی خانه شهم وزا دانه چطیرش بو زور قلبالغ بو. يعني ببيع حساب اوتو من راوستا ونظام بو يعني اورو هرسند جماري بنزيخانه كاني زياد كرا كاريغري لسر كمبونوي سراي بنزيخانه كان نبو بو يلا كومنت لبون بنوسن س بنزيخانه يك باشا با عملير اماجي بيبكن بو خلق برو بزوي وريغري استاتو لا كم سراي بنزيخانه اگر بيدوا سولا ساري چ كميله با خلق بيتا ايندري لو فشاران لسندك بنزيخانه دروز بيتن او ان شاء الله کومنت کانشتان دخوین مو به خمبن حوالشت که برزان اورو 35000 بتل غاز له اولیر دابش دکری لبو اگه داریتان 35000 بتل غاز له اولیر دابش دکری دوینش لینک کا کارابو حج وزارت ناخور دوش کارابو دوینش باسم کرد که امرو 35000 بتل غاز مالن لگرککانی هولیر دابش دکری باشا عزیزان او بوی که گوتم بزانن اگه دار بنه اوتومبیلی غازه که بیتا کولان انگو اگه تن لینه بی یعن دکره معلوم دارد اگه دار بکیه اما او حوالا گرنگانه و براستی بلای من هموی شتی تازه بو هموی لسود و قازان زی حولاتیان بو حزم کرد باسی بکم و لناو بری بابنین استایی دستی ناو بری یک دواتر دینه و باز لروداوی دکین لحولیر برزان کس زای قرصی لسرا محامی لبو ایم کی میډیا قسی کردو دو روز بر لیست حز دکم باسب کم خلق زور داوی روم کنه کیدو امانه بلم بدریش یم لبو تام باورتر باز دکم ان شاء الله چکه قسم لګر او ما مستایبر ازش کردو که لو ماره برینه بشداری کردو
la hizmet dayna. Hoş geldin. Parazan lajı şaşırıp kendi boyu

0: اجل ماشي شوي
1: قربان تام عزيز نساوك
0: كعب وشر ولا برساريك ما انا ابو ارق نبيه
1: بالي تساوك
0: لباريس قاس لي ما عنده دوام اكين يما كارمنداني وزارتي جاو خوش شهرستانين
1: ايه
0: ما بزان ايج بريالي اقيه بوم هاو تاكدنو مو شي بنرتي يلا زيادة كريه
1: ما بس اللي خانه نشيمونه كي يعني هر اوي بردوامه
0: نا هر مقصد
1: موچه موچه زیادت بگیم موچه طبعا برزن حوالی هاو تاکنی موچه زاره هیز لگارین یا نازم لئو حوالن لمیدیا بلاو دبتو هیز شی لگارین یا
0: والا راست اکی
1: نا هیز لگارین یا زاره
0: چاو خوش
1: بید چاو که منید بخیر بی
0: بخیر
1: بی عزیزی برا جن عزیزی چاو کم حیاتم حیاتم داره لما استاو سلاو سلاو لزنابت خوشویستی عزیزی کاک ابو هاودم والله برا هاودم ناوچ خوشا در اسلاو دلی به هاو تاکنی موچه زندانی سیاسی زاره مایا زاره اشتا چی والا گورینیا مایا خوشویستان حس دکم باش داری زدی تان هبی لسر همو پرسیارا کن رحمت تان لبه باز او برزه آتا مایا تخوانای برزت کاک سردار
2: سلام علیکم
1: علیکم سلام و رحمت الله
2: گنجو
1: فرمو
2: برزی شاود ماچکم که گوشر والا یک پرسیاری اکم ابو اگر با عزید نبیم
1: بله
2: که گوشر پیش مرگه اتوانه کفیلیتی بگه لبانقی نیشی من با کسی چی نیزی چی بتوانه پر راب چشه
1: لو کفیلیتی بارن ما یک بلاو بتو بلا هم اونده ده زنم همو کسی که توانه قرزه کور بگری بس لو کفیلیتی زاره نازن
2: والله بچشم با کفیلیتی که بودم اگر بتوانم کفیلیتی بکنم من کفیلیتی کسی جینزی چی خون بکنم تا بتوانه سودمند به لو قرزه
1: وای
2: درو بودم با پسیاری بکنم لکه کوچر او
1: لروشانی انشاءالله لروشانی دهاتو حول دادم بزنم رین مایه که چونه صبر صبر بلایو اندکم و انشاءالله
2: ان شاء الله دستش خوش نظر ممنونم با مایک
1: خوشویستی سامان چاوکم
2: برای برزی
1: چاوکم خوالگل برزی چاوکم دلی که کسر به زحمت او دامن زرند نتسیه تازه هاتو وزارتی ناو خویه برو ناو تلگرام اکم دزانی چیه که ابو باور یعن یاور باور باور فرمو که ابو باور
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام ابو یاور باشه که علیکم السلام ورحمت الله و برکات لخزمت دام برا
3: او بو بنسبت ارزمندانه هیڅ نه گیشتونی اما زیروانی نه
1: باشه
3: ارزمندانه مثلا څن سالو څن خدمت اتوانم کوم یعنی تقاعد چلو ارزمندانه
1: یان خدمت 25 سال یان 85 سال
3: تامن خدمتم 27 ساله تمنیشم 36 ساله
1: اې دتوانی خود خانیشین کی مادم 25 سال لارن مایه لا هریمی کوردستان زیبه زی دکره دله یان 80 50 سال یان خدمت 25 سال.
3: ششم هیکات والا.
1: ده تو آنی زناب دوای خانشینی بکی تا او چه شد نیا؟
3: سا اوکی
1: منیت. دواز لب زنیاری دواز دم موتسا کج وارد کردی؟ عزیزی برام عزیزی سهود سام خوش خانو برای شهیدان سی بسره. لی خوش بودی خانو برای شهیدان تواوا. ام نه رقصی خوام دکم دل نیاشم بریاره که آواز سر و چه حکمت امضاای دکات که همش تکان توابوا. دبای دو نه پسندی کن مال تان خرانه بیکاره با تان پسند کرد قرضی مرور تان تاخیر کرد. ده وش تان پسند که با نوسلا و کل بندستانه. و آل بندستانه وزاری داره ایداره ایم لاری من نیا لیل خوشبونی قرضی عقاری کسکاری شهیدان وزارتی کاروباری شهیدانی جودله بری پارکش 221 میلیارد دیناره. اوی کندر او تو لکه سکاری شهیدان ماو ایده لیان خوش بن کاکا لیان خوش بن ساوکم یعنی لو ایشکی تاخیر دکن باشه کاک
4: سلام علیکم
1: لکن السلام و رحمت الله کاک زمیل او نازم الله این ناوکا
4: بزحمد لو پرسیاره چا
1: نایی برزد ساوکم نایی برزد
4: جیمس
1: چه با کردی خسیب که برام
4: احمد گفتم
1: احمد. تاگ احمد جان فرمو.
4: پرسیاره که ما بولو لسر او دام زرنا که مفوضی.
1: باشه جان.

0: من همور ما كان يعني توعوا
1: زوانا
0: ما دسة تسلين
1: إيه
0: بس ما حد لكم بنزاونو يعني.
1: بنزاونو أو داوي شست بسريع وبزانم
0: شست بنزا
1: شست بنز أو دليلا أتود بيمانجا توعوا كديا
0: بولينوم توعوا كديا بيمانجا نا
1: مواليد سندي
0: 2008
1: 2008 يعني تو دتغرتوا والله الا لبريارك نسراوك دله معدل 65 بي او ينظر دتغرتوا يا انا
0: 65 بس قلت مثلا محدره دوا تاثير دي في السيرفر جيرانكي
1: دتواني خسلك اك مازني بكي مازن برلمانتار لجنه برغري
0: والله
1: هي اگر تشتاكم بدي اخسي لك دخل والله يا من رقمي ملكنا بس ناتوانم لو دمدا وشي برنامك التواب برنامة متابعمك التواب ولا تيك توك شيك سلام لو بين رقمي كاك مازنم دي لبو دنيرم باشا
0: تمام انا جاي
1: بس لبير ما كدوا امنيش لبير دكم يعني او مسؤول دكره سقوطا
0: لا اتو لبير ما كما لبير ناك
1: باشا حياتم تشاو اوكي مني دله سلا او قرار بو هجده موسلو کم اندامانی سنگر صرف بکری و چی کتنا سر بانک صرف دکرید اگر بزانی قرار بو نیشتی و ندره با حیاتی و حوالم جلی نبوه بس انشاءالله صرف دکن کده هجده چیه بری پنزه بس جمعی نبوه راستی نازم او حوال باور ناکم دروز بی زویکانی شما مری چی بسر هات اخلا روی چیه و شمامر لای اوم لینیا در لینک کلو نابتو ل تلگرام بعد بیتو ام بخوام کردیت مو کاک محمد فرمو
2: سلام علیکم باشکر
1: بوسه علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: بغیزی کاک بوسه و لابسی علیکم یا براکم
1: در خزمت دام براجم کاک بوسه
2: لبمده یا اوم سودمهی فستلفه ایا شمول مانا که پیش مرگه لیو باشکن
1: بله شمول تانده که بس هشتان نزانم پیش مرگه دبتا که فیلی انا دفتا کفیلی خوی دبنا کفیلی اوین بدلام شمولی پیش مرگه دکا قرز را چیشه
2: بله
1: باش زوریش دمایا سبرک تانه بیار لبیست و پینز روش یک ماو هر منج حساب که منج یک ماو بیست و پینز روش یک ماو با پیقسی اندامانی لیج دسته کار جیری لبانک نشتیمان هر منج یک کم تریج ماو
2: بله بله راسته که ای سوارد با عرزکانی مادی سوشلی ما کرکجی تا استا
1: چکا اوری خو مانده هولی بریا ګورته تاسو مبر مانده ګورته وایما کای زیبزی اکریم شوینی زویتانی لبرهند زار زیبزی ناکره صبرکتانه بیا تا پیګ دین او انا دوی نه رونکنه او زور ځوانم ده اگر بروتینو پیځه کمال پیځی رادیو د جیل دې بیتن رونکنه او چې دور درې ژوند کا او کار کوي سیه واشه برم
2: داس خو زو زو سپاس ممنوع جناب دم
1: حياتم سرڅاوم فرمانبر براتیا ته ناګم نو کومنتا دله به زحمت دامزرانی در چوانی زانکو ناکری تو زاره نخیر دیار نیا برسان در چوان بشمار تلفونکانی 0-705-327-02-0-7-4-9-5-36-36 و هروه 0-708-433-21 در چوانی لگل من بشدار بین لخزمتان داینه ایشالله بزنین سلوی اوزاره هنده کومنتی ور بگرین لگر مای چیش انشاءالله اگر نالا کومنت بنوسن زویل حریر دادره نخیر زاره نادره ولی اره راتبی شهیدان زیاد ناکه زاره نخیر زاره هیزه گورنیا او ملفانه ایشی زوده است از زندانی سیاسی ایشه چی باشی لو کره بس ایش شهیدان زور زحمته تاك عبد المزيد فرمو قصبك برام
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: واش برام
1: سرتساو بخير بي تاك عبد المزيد
3: ايه تاك يا عرب
1: بلي فرمو
3: سياركم فرمو
1: بلي
3: برام هلو
1: جملية تاك عبد المزيد قصبك برام اي كاك عبد المزيد خط الزعيفة
3: اوه يا عراق او لینکه
1: که چون ساده بیه چون پرده که بس برو کلیچی لسب که یکسر ده چه نو فرما که و دام نه باش الان تلگرام و فیسبوک دام نه
3: چه ورد اگری چه ورد
1: اگری اوی پولی نوی تواب کرد بی معدلی شیست و پینز بی باش وستا انور فرمو وستا جان یک دقیقه است الان سلام آقا وسته استاور دگرین کاغ عبدالمجید بسیار کد وقت ولام کی کاغ عبدالمجید کاغ عبدالمجید پولی نود دبی تاکر بی معدل شش تو پینز بی لسنوری ماده صدود سل بی شمول دکا کارتی زنیاری تهریمی کردستان بی شمول دنکا باشه برم تمنیش 16 سال براو سر بی کیا گوستا انور بابی کاکا گوستا انور فرمو
4: کیا کوست السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: باش گفر بنا خواد
1: زور زور سپاس
4: من وکو شور دکو وتاگ لسنا عی خبر
1: شور دس خوشی لدا کین تمن دریش بی عربی
4: امین اجمعین ممنون ا و معی پر پر انتخابات او کرا همون مهندس حد کا شفا همون رتی دانشمن همون تو ہوا
1: بله
4: هر آن بچه‌ها که سرکه تند کرده و شاروانی برند لبه سردانیم بکنن و لو بینایی آوردن کردن.
1: بله.
4: ایزا ببینم. اتای استر یه جایی نیست. همون جایی تو کرده او، همون دوری نکرده او، همون لبه کرده او. اتای پریزا.
1: بله.
4: از دوکاری ما از دانو گیست شندر او و عمل ایم.
1: یعنی لپیش حال بزار نه بلی نه پیدان دعایی هیز دگوری نبود.
4: بله بله ترسی فی شان سر خدمات عنا صد مکریو دروش پر انتخابات دست یه هنگر تایستا
1: وکو زاده که بیستانه پیش البجار نگلی درو شو فلان اینا و کندکانی هم پر کرده و دوائی روازین لینا
4: او پیش حکومت اگه خوانه
1: او اشتا چی استای احتیادی دی پی من احتیادی بیوشتانا
4: والله زوان بزرد ما کورا میرا اگر سردانش صناعی خبات بکی پر توازه براسی یعنی نزید جیارنیه نسیاری دوره نسیاری گستیا يعني فرق واضح وزور يعني تزاد في عام براسي سيما شاركة شيء ناس بين كذا
1: بين قسم على بودك كان رابورت شو كان له
4: أيلونا رخو كارولا لينا
1: والله هي أوش مارة تلفوني لا يخوض بنو سكاك بخاري دعاء بيوندي بيودك إن شاء الله كا غوستان نور باشا
4: إن شاء الله إن شاء الله
1: باشا تساوي مني دستكان خوی زنیت یا نخوش یکلی را اویا و قصه که گوستا انواری بوچینشی جوان بو یعنی اتو استا اما دزاین که پارزگار ناو ناو قصه دکا دلی پاری پیویست من لبود بردزنیا همو پروژه کن تاوکین ای باشه کاکا بلام لو پیش حال بجاردین دی خلچی تواشه دکی لوی خلق دنگیت پیو داولا گوه کولانی قیرتاو دکین و صناعی چا دکین لو او نفاقی دکی او در رویه یعن دستی لیمه دا یعنی اگر دست لیده ایلی بوی تاوکا ریگای بیستانه بلبان 22 کلومتر رو بزانم پارکشی لیبو ترخان کرده لانزومنی وزیران رزامندی لیبو ورژی رای دارای پارکی ترخان کرده یا نای کندرین پارمانی صناعی قضای خباد او که اگوستا اندور بازدکا که ریگای خباد ریگای گویر یک دنیا مشکلی ترمانی ریگای کانی گنی اویستا بو تا گرک با هزاران مالی لیه رجاء كان يدلي سردمي حفتة وشاستة كانا يعني هين ده خراب وكيزونا نقلوا الرجاء كخرابة كيزونيشة في سهر أو قركو قندي كاني جاني لا روشالات يهولير لا بجد بنصلاوة لو ناوتسية يعني هر بيسة بيس كولانا كاني وبك بيس سروبريا يعني ايو بيتانوية دور لروي دانشتواني قندي كاني جاني وهمش وينا كاني كردستان يعني ايو بيتانوية مروف آجلا لو زيانة دجيتن دور لروي مروفيك كاكا شعور تانبي يعني بس كابرا پاز سال تصاوري دكا ناتواني كولانا چلي بقير تاوكي قزاي خبا دا تو پیش حل بجاردن ورا برو شوفالي بو شوستي داني دوها قير تاو ناكري اي لو پیش حل بجاردن ايش اللي کرد لو قادي پارا تبو استا پارا دنیا او قسم لبو همو ناو سکاني كردستانا ببه زيازي ناك هولي دوهوك سليماني بتنا لبو همو شوينيكا او ملتا ما في خويتي او ملتا ما في خويتي بها مو خزمت گزاري كاني بكا نبنتي تدايا نبيويز دكا بلي والا با برزامن دي فلاني و نازم سيوان او وازبا كاكا وازبا دبي خزمتي خلچ خود بكي خلق استا شد خوينه تو اگر شعور تان بي اوند تان بسا لهل بشار دني صالي نوتو دو صدا نوتو هشتي خلق بشداري البشار نكاني كرت لهل بشار دني بيستي دي 2024 بيستي دي 2024 ستا سي و هفتي خلق بشداري كرت يعني ستا شستو سي خلق باوري بهر هيت يكتان نماو لتان دور كوتو تو دمالو دانشتوا انتماي سياسي نمايا انتماي حزباتي نمايا ململاني لسر او حزب او حزب نمايا لولا بري خلق لتان بزارة بتزوير دينا وكرسيانة تواو دكن بريا ياسايا كبايا بيقود بايا اگر لستا پنزاي كم تر خلق بجداري هالبجارني كد او بجدار هالبجارني الرفزة بزانم دبي دزار هالبجارني بكنو يا ناتا قناعات بخلق دكن بجداري بكا ناتوان بس بداخو او ياسايا قور العراقية اتو اگر بدو دنجي بدتاني كرسيا چي بي يعني او تسي او او لو طبعا برزان او لروي سياسي وبرياري لسر دراو لروي سياسي وبرياري لسر دراو كا هل بجاردن نكرت الرجي اگر رجي ستا بنزا برو خوار خلق بجداري كده هل بجاردن شرعي تنابي او لروي سياسي وبرياري دراو لجور تاريكه كان سون كدزان خلق نهاية دنگ دان زور باجرون للاين خلق نهاية دنگ دان كمك دي بلام دوه به تزویر و به زیاد کردن و بلدان رقم زیادی دکن. زبوه بر پرسکان. یعنی و مکن خلق زیادتر بفته دجمنتان. و مکن یعنی. دست خوشی لکه اکسیروان گردی دکم. که دیره چی پارتیا چند روش اکبر لیستا لکنالش را گیندن گوتی او پار پرلمانتاریهی معاشکانی پارلمانتارانی پارتی یکم زنه حزبکی خو یانه طبعا اوس پیشات چنویو یعنی خلق لنا حزبکانی د صلات جله موضوع قصده کن رخنه گرد گوت یار هم حرامه پارک موسیان او بو یکم زره کادریش پارتی قصه اوابکا کاته پیشات نیو ات پیش له موضوع خلق لنا د صلات ج رخنه دگری وکو پیشتری نه ماوا صبر صبر او رخنه یا او نارضایتیا فراوان تر د بیتن ویلی دی وزعکت یک دسی او ذات حکومت اش کدروز دکیو تا طبعا كدلم تيقدر تسيل مسؤوله كانت تيقدر تسيل من لت تيقناتي حظ دكم او يعني قسك اوابلم بوي بيامك رون تربغا او ذات ادارهش كدروز دكي وتا حكومتش كديتو دبي د پاس سال كلغا وضع ناخوش برن وكو يمنو نظام چندرو چندري نيو يمن است اوين بخواتو يعني اواله كاكا يعني شي شك ختاي بر پرسكانه كد يعني او دوخت تيكسي ختاي بر پرسكانه بهرحال در خانه نشینانی ناو خو موچکان زیاد دکات زاری نخیر حتی یاسا پسند نکری زیاد نوی در براکم مایکه باله مایکه بسر چاو داد پروری اسلامی جور دگرین
5: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله کاک محمد بخیر بی
5: اوکم براکم او دیونا لگل تقسیم کرد نازم چیت کرد بو من
1: بله اوی پیش مرگه که وایا اوی گفت پلم برز نکراو تو وایا لبو هر دوشانم نردیا اوی دوانه ناوم هنان انشاءاللهش تاوان بخود زنی حکومت یک ست تلفون لبو ناکا بس اوکی اک مرگرت یعنی سیتی اوکی یعنی باشا گیشت اوزا بزانی چی دبی انشاءالله باشا
5: اوه قربانت والله خیلی اوه چی زور خیره
1: نه نه بیگومان من
5: بوسی
1: انزاسر زورا امانت قسکم برز نکراوی تو نا دبیت زناب چشته بی چشته انشاءالله کاک محمد ساوریکا امانت داوه کاریکی توم گایندیا لبو دو بر پرسی بالای وزارت کشمرگا رون کرنوشم لبو داوه قسکانی جیلی بو بزانین صدکن لبو
5: خوانه کبرم
1: انشاءالله زور
5: دوام کرد
1: نا انشاءالله دیکن انشاءالله دیکن سر چاوم داد پروری اسلام فرمو سر چاوم
5: انشاءالله خیر
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیت چاوکم
6: سلامت بی که اکو سر اما لگرش جین کتی نو هزاری
1: باشا
6: که اکو سر سبینا ساعتش کاربامان دوری حتی ایوار کاربامان یه رئیسی یعنی زود بیوزین نه خیلی کار بوده بره
1: گرچه جین کردی هشت هزاری
6: رشی
1: دکنیو هزاری. او گوتم قینای گوند کام برک دور دستن خلق آگایلیان یا قریان بسری و کار بیان یا بزوا. او گرک کانی یا هولیرش تکود.
6: باشه. ولی کاکو سر هر لگر ما با خبر ده. یعنی او نازم و اکمته فر لب خلق قینای کاتو.
1: او تند روزه. او تند روزه آواه.
6: سر سعد میل.
1: تند روزه آواه.
6: فترک اویا. ولی تقریباً او تقریباً پازده روز دویا وای. دروش پازده روزه.
1: باشه زور باشه دست خوش.
6: اریولا کاکوتر پسیارش کنم بولا او زویانی گرجتیاری خریده لیو در تو؟
1: اوی که پیشتره که بریارو بکره تا خانو وایا ری پیدان یعنی ها؟
6: نه اوانی ورما گفتی فرمان برا
1: آه اوی با دویه دا باش کرا نه نه اشتان بلاو نبیتو جش نیکن نقشه بلاو نبیتو وایا وایا اشتان مایا هندک شوین خریده نقشه مایا زاری خدمت گزاری لناسی باور نکم زاری لبایی بسی
6: والله که خود سر اگر او دنار زای ما مگاتی کار باید تلا اجده دناری کرتی افتادوی دنار او حد رو خلقی دکن والله با قبول نکم
1: دست خوش بی زور باش من او پیامت دگیم انشاءالله
6: سلام علیکم زور سپاس سلام
1: مرحمت الله مبارکاتو بخیر بی سر هر دو تساو منطقی بن گردو مرگو همو گندکان شو روش شش ساعت کار بایانه لسه مرگی دوستی منطقی بنگردو مرگا همو گندکانی چوار دورو بری شو روش تنها شش کجمیر کار بینه زور زور باشه اوش بزانه یکلا بسرو بری کانی او حکومتی هرچی دکان اتوانی ششی کار باید سار سر کن نازم او خلکا خلق صدکاو اما صدکینو نازم طبعا برزان حوالا چی خوشش در عراق و با پیتان بلیم پلانی عراق لبو سالی 2025 فروشنی نوت لسه ملیون و نیوه و دکاتا 5 ملیونی روزانه. و لو سردانی علی زیدی لبو امریکا کمپانیا کانی امریکا دین لعراق برهمینانی نوت زیاد دکن منجینو کتایی منجینو هیچ هزه چی سربازی با بریاری ترمپ لعراق نامینه لبرانبر در کمپانیا کانی نوت دین یعنی ترمپیشو چی سعودیایی وزنکی لو لسوران دو و ده نفتی عراق ده با گرنگ اویا پارکی لو عراقی کن بی با پی پلانکا لسالی 2029 تا 30 فروشنی نود لعراق ده گاتا 10 میلیون برمیل نوتی روشانه طبعا او چی ده بزانه سعودیا استا 10 میلیون برمیل نوتی روشانه ده فروشی ولاتکی بوجاندو تو لحمر روکانه سعودیا بز آوی خرابه یعنی آوکی لبو خواردنو خرابه باجنیه اگر نه زادوبانی زور باشه کاربای هر زور زور باشه خدمت گزاریکان سیستمی الکترونی و حکومتی سیستماتی چی زور زور باشه موچه فرمانبرکان زور زور باشه پولیس کل سعودیا داده مزره لگل یکم دا مزراندنی 18 رقم عاشقیتی یعنی 1800 دلار اگر 4 پلیور بگیره موچکی دبیته 4000 دلار یعنی موچه فرمانبران سعودی زور زور باشه عراقیش دلنیام اوایلی دی دلنیام عراق اوایلی دی لسالانی دهاتو عراق لفروشنی نود زور رژکی برز دکاتوا لبروی عراق یکم خاونی یدی جینوتا ششم ولات لیدی جینوت داستی زیان بس او برپرسو نازانم او حجدی شعبی او نازانم سیوانا وزع کان کاول کدیا 1500 برپرز لو عراقی پاریه دوین عصر عدنان جمیلی یعنی پاری هنده زور با لحولی رشار دیتیو لکرکوک شار دیتیو نه نازم لچین رشار دیتیو دوین سطل هی سطل اوی برمیل شین گورکان چو هر پیرانه گیه بی خاطه بن عرض و اوانه هر فرید آواتا نو رزو باخ هندک دارو سوزایی بسه دادو نازانم دیسان 60 ملیار دینار بوسن و لناو او سطل و لناو او برمیل گورانه دریانی نه تو او فلیمه لی عراق سیر که یعنی پاره هنده زوره بس او مسئولانه زور به اندزی. تا باش بودونه هزکانی دیجا تیرور با بریاری دسته نزه ها بسر مزرعه چی انداده دیسان یک دنیا پاره عدنان زمیلیان درهینه. زبوی یعنی او حوالانه خوشن بس که با حریمی کردستانی امش خول و بازویلی هلکا وزعت سار سر بی. که کرد رژیه چی کمیه لعراق بطای بدل روی ده صلات و حکمرانیه اما یعنی دتوانین زور شته لعراق بکین يعني هوادارم او وزعات سار سربي كاكا تو بيجمرغا داوي زيادوني موسيدكا خا 700000 باري دي بيجمرغي 502000 باري دي بيجمرغي بيجمرغي يعني سي يعني قلاي بولاين يعني باراسني امنيتي دولت يعني ارامي ها وانا همو دروشمي نك دروشم بيناسي بيجمرغي يعني خوب خو خو بختكار جان فدائي ارامي يعني اواليا كنا عيب ناكي دو سادو بينصادو دو زاري دي معاشتي باندك بكا معاش شايري اواليا كاكا معاش بيج مرقي زياد كان كاكا معاش يهزي امني زياد كان معاش ما مستاذ زياد كان رحمتي اخواتان لبي شاكا تواو تواو وكو داري ناشرين بوا با مايكاش كاور بگرين بس تو خواستی دوباره مالن مرن عرض که ای داشت دکری و نازم پل برز کرد چکا بلایی دکم واشتی نوی نوی است او کو برزه که داری لمرگی آونی بخو او کار با من نیا او کو برزه لگر چی جین کاغ محمد اش که اخو نای محمد یه زور بیره کاغ محمد
7: برزو خوشویستیم لو کاغ کسر و لو خوادارکانی آنه لدروی مایکن
1: زور زور سپاس ساوکم
7: که کوتر درباره او قردی نیستیمانی آیا اوی قدیم لصفه قرب جاری کرد بیو که قرد که اینم آبی اتوانی
1: بله دتوانی
7: اوی نیستیمانی
1: پرسیاره چی زامو دتوانی که
7: درباره او بنزی خانانی که در نمایه که نیستن نیمانه لول 1400 دیناری هم ولش که بریاره که دستو یکسر مخفاتیا کرد هو کار کیتیه
1: لکرداری پندشی کردیه در فیتی باشه ایدیاره وایا او پندا جلی بود او پندا.
7: استعداد او بازی خانانش زور بی زوری آوانه کار کارو پروژه لاری میکردستانه. دما تو یعنی گورتین کس کار گورتین دسالاتی ابی لاری میکردستان سرود چه حکمت دکه سرود چه حکمت بریار دلوا پروژه کانشان لیران اگری مادام پابندی آوشتینه بنو کار کیتیا.
1: ابنارم بابا تکرونه رون زور زور باشی دیاره دل نیابن اوی که در بنزینی نرمال نمایا لصدا نو تو پنزیوانیه. نارم هم بود
7: که هیا با 1400 دینار که بر یاره که درلوی سادر این مایا
1: دوائی نیس عادی گوتی نمایا
7: نه لو پروژه کانی لیقه پادناکا مادم بخصی سرو چه حکمت انزام ندری لو پروژه کانی لیقه پادناکا
1: تواهو زور زور تواهو بوسی نکد لگل دام دبی سزا بدرین اوانا
7: او یک درباره او خبر خوشش که در عراق لساری 2029 دیگه انت در
1: ملوی نفت
7: انشاءالله يعني لو دواي او رويش نش بدنا انك دبينتن كسبني دوار روش نفتش من مني خرك كلا سيرفجي نك الا رويش تنبيو بارك ابراو كاتو دواي تشمن مني
1: امين زور متابعي وزاره النفط العراقي دكم همو راغي اندرا وكان اند خوين مو شتي زور باشم خوين تو اوماوي يعني لو اروح ازم كل رباسي بكم بو جانوي عراق لسالاني داتو زور زور بزقي ديار دبي وفروشتي نوت زور زور زياده بلوري دبي بزاني العراق لروي نفط ويدك هبوني نوت ششم ولات لسر آستي زيان يعني منافسي أمريكا يدكا بريطانيا يدكا ألمانيا يدكا سعودية يدكا نازان فنزويلا يدكا أوان همو ولاتي بر نفتن يعني همو نفتيان هي يتر عراق ليلة دي ململاني أو ولاتان دكا هو قرينجا زور
7: إن شاء الله ململاني ولاتان دكا وكارجيز زور باشش دوز دبي كخرك لي
1: بلان بيك مرزي أو شتدكري بيك مرزي علي زيدي بلانتشي لا أمريكا ورقرتيا او تصقدار ميليشياني عراق نايلي بس اگر نك اگر تصاق نبي اوش تانا بي
7: انتادا بي ان شاء الله بدو انا نشتاك لعراق دادي في شركات تيزو تاك لعراق دادي ان شاء الله تسكانشم ان شاء الله لو برنامي يعني دوباري تيدانا بي بس يوادارم اواني بابن نبن ببرياركاني حكومت وين لبكا تونتين سيام دا كبر وبر اوبرينا ان شاء الله كلستان رابق دي ان شاء الله
1: دستكانت خوش بي كاك محمد خوش حال بوين
7: زور ممنونم زور سپاس دوایی نشکم کاکو سرگسر
1: زور برزیت زور برزیت زور برزیت دست خوش کاک دریا تا استا بر رسمی زویکانی مخمور رفز نکرای تو باشا برای کم تا استا بر رسمی شتیوانه بوا بلام دلین بشی دومی زویکانی مخمور زاره دا بش نکری او هیا او که تر بفرمی
7: او ای مایکن تانی دی مدره گه هرم دی داره ممنونم
1: هر لتیکتوک کی برو اکسر دی داره لتیکتوک کی برو اکسر دی داره
8: سلام عليكم
1: اخوتي عليكم السلام ورحمه الله كاك دشتي بخير بي
8: باش سباس دا كامل تاع ركان عمل زو انا ما زور قوي يعني انت ما شاي تيك توك هذا كاين اكتيفيزور سباس دا كاين
1: خويا غير السلامه تكبر على خدمه دين
8: والله من بسارك ما بو
1: بله
8: اما پیش برگه نصده فریق
1: باشا
8: اما سمک بیستا در مالو مالو بس رای جنم داری
1: بله
8: دوائی که در مالو که ای عموان عندك پیش برگه نزم مشاکل ما نبوش گوتیش بشت شوالتانه یا او تقریبا نموسته مانگا او در مالای دی بی باش بونا
1: یک مانگ ور تانگر دوائی یک مانگ ور تانگر یک مانگ ور تانگر
8: بله بله بله عموان نه هنده چند مشکلی هنی سنه خواهی بره اما شو حکمت خواه من عزمالی اما شو مانگ ور تانگر دی
1: وای تا خواه برام
8: پیش مرگی نو عقل چ خواه منو
1: حقی خواه تا ساوکم
8: او زنا زارم بلا باشا کت ساکر قربو ما دکریتو قربو ما نکریتو اوی اوی اگر بدو آدازونه چکوی سپاس دکن
1: دست کانت خوش بی زور زور باشا لو در مالی دادنی دوای دبری سیره والله
8: باشا
1: برام دست کانت خوش بی
8: باشا
1: دست کانت خوش بی
8: زور سپاس زورم
1: سرچاوم کاغ اسلام فور آل فرمو
8: سرچاو مازکم با
1: سرچاو کاغ داشتی
8: باستا دانشن نبا
1: او مایکی تازه قصب کا نازم از کاغ اسلام تیک توکی باو ناویا كاك أسعد وابزانم كاك أسعد فرمو
9: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله كاك أسعد بخير بي
9: ساوكم ولا يقبي بشانا كمواني خواري بيشم نازم
1: كاك دشتي كاك دشتي روي كاك إسلام دنجيناد نازم لويت زناب قصبك ودويا كاك إسلام قصبك فرمو
9: الله يخارم بالنسبة دوي قزني قصيدكم
1: بالي
9: تقريبا دو سارة زادي رصيف شان لو كردينا او هبا جانيش يعني اخيرا نكرديا
1: ناو غزني
9: تقريبا شش كوران دبي
1: ناو
9: غزني شش كوران دبي
1: شش كولاني ناو غزني باشا
9: دو سار دبي بخواي او رصيف يعني كدو راز بزيانش ديا
1: يعني اوش بزمي اوكي پیش هل بجار نيبو وايا
9: رحمة لداكو بابت
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: أوزا هندك درين أو مقاولة كبرديتي هندك درين أو
1: مقاولة سبابة مقاولة
9: سبابة. أنا من دريش بستك أي بدا دسي.
1: بستك
9: أي بستك. دا تبي بي أو بري دا تبي بي أو بري دسرنية من دار كان بنا مكتبي.
1: ها كباران دباري أو دي ناتن بفرنوا. واي واي.
9: استاج استاج استاج رسمت لو دنيرم بخواي استاج استاج يعني تشكو أي ماران غير دستنا وبستكي لا بستكي سيبلو كي انا قلبت حمو بينيش دبي والله انا تاني بسي او بريش تشكري
1: والله انا اخويا زور راست زور زور راست
9: حسك يا عمود لو دري لما اي رجي زعاتش شاتبو
1: يا تلفزيوني ايما بو يا ايما يا تلفزيوني ايما بو
9: بلي
1: اي ام كي بخوم ناردم
9: اي دا والله اي دا والله يا اخو بخوش ديتت
1: بلي بلي
9: اي دا بزاني او وزعت غدا
1: زور زور باشا دستكانت خوش بكاك اسعت بس بردوام بن لو رخنا انا بردوام بن فيديو بلاو كان لتورو كمالات يكان لبو اي مبنيرن بردوام بن اشتكى ذكري ان شاء الله
9: بقران لو زور كستان من الارض يا
1: باشا برام دست خوش
9: يعني هدس يا والله نما زين ما الا دركي لي والله
1: باشا برا لخزمة دانا بسيارة تويز كيان
9: والله يك بسيارة كا بالنسبة او ولد بني اوي او عرداني بعركي
1: باشا
9: استا نارواتيا
1: بابا دروا بس زوري كاد دوي زوري بري براتي كشتي شاروان يكان فشارج زوري لسرا حتى او زبانه تا ونبي وزبش كتازنه بردوام يعني رانا واستي ورد بيني بردوام دبيت
9: شكو شانه سكرد وعلى استاذ امل امام بس دعاء قلتنا
1: ازنا انا رازنيا وهالي لسانه رازنيا بحركه
9: دتصاوت ما زكر ما عندي شكردي
1: بابا سرتصاو بخير كاغ رزوان فرمو كاغ رزوان
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. كاك رزوان كوتا مايكا. بالي.
10: كاك كوتر باش شبرا.
1: تساو كي مني. تساو كي مني.
10: كاك كوتر دو تسار ما بي اگر بدو كي ولا من
1: بدا. باش برا. دا خزمت داين.
10: كاك او بيش مرقانا يعني او كساني كا چار روجو بينز روجو شش روجو سي روجيان ما بي او كاتي كا قرار درش شوي.
1: بالي.
10: كاببن باش سالي تواو. ايش تيك بيان دكري؟
1: لو از مکانی دهاتو بود اند کری
10: استانه بخوام مثلا 10 سال ام بتمانگی هش رفت 10 سالی ریک و بی باشم لا اویکا
1: زوی اخر لا یچی پنزی 2200 سنت خدمت ابو
11: یکی پنج 2024 من بخوام
1: هست سال تاونه کلیا
11: من بخوام 6/8/2016 تعین بوما
1: ايه
11: یکی هشت مشمول لوی که زوی پی بدره
1: ای باش ابو اخر لبود حساب کرای خزمتا که یکی هشت
11: نه خزمت من لیکی شش لا ششی هشت و حساب کرای
1: ششی هشت او والله یک خطا من لکا سر بستی یکی هشت پینز روش نقصا لگه که سر بست مولودی بر رو بری جوری ورد بینی نه نه یکی هشت پیده داری بلام دوی هشت پیده داری
11: مثلا
1: ایجا ایمن ششی هشتا خوی دبای اوشتانه اوی چاو پوشیلی بکری راسته دبای چاو پوشیلی بکری اوانه یعنی بر ری بکری چکا پینز روش و چار روش و اوانا نابتشتا چی بس گوتیان بریاره و سرو چی حکومت گوتی لیچی هش بدو او کس زوی نور نگری لقوناغش که او زور دگری او زد سن سال دوید که سی که پاز دید که نازم
11: او قرز بانگ نشتی مانا همو باش دربوانی اجماری من دگریتو یان تنها چند
1: نا نا نا هموی دگرتو هموی دگرتو همو باقکان دگرتو هیچ که شینی
11: توا برای برزم تو برای برزم دستت خوش
1: ساو
11: که منو سپاسی دکم
1: برزید برزید سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو برزان کاتی برنامه کمان تو و دستان خوش به زور داویلی بردون من هیا لمیجا مای چی ورده گرین و کومنت من خینده و دلی بانکی نشتی من زاره اتا پاش پاس دیش ویدیوم دانه اتا مشاکن رو کدنو که تی دایا گورینی کارتی زانیاری لبیستو چار و رفزه نه استا توانی کارتی زانیاری بگوری تو دتوانی بگوری است. همو کسی دتوانی کاری زنیاری بگوری بلام کاریگری لسر گواسنوی زویه که نبی که بخاری دست خوش لگل من بوی زور دو سپاس تا روزی شما پشتیوان بخوای گوره دین و خزمتان با همون اروپین شما صلوات اگلی دین اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد بخوای گورتان دست پیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام لا شویک دا خونی بینی لخوی دا پیاوکیان پی پیشان دا سزا و تعذیبی پیاوکیان پی پیشان دا با شوازه کی زور ناراحت سزا ددرا. ام پیاوا ببردی کی گورا ساد لدوای ساد دمالن بسری دا و سری پاندکنوا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کات یک پرسیار دکا بو وادکن لم پیاوه و ام پیاوه بو سزاکی بمشیوازه یا لولامی پیغمبری خواده علیه صلاة و سلام دفرمون فإنه الرجل یأخذ بالقرآن فیرفضه. اما صفتو اما حالتی پیاوه که ام عقوبه و ام سزایا سزای پیاوه که قرآنی ورگرتوه لدنیا دا که قرآن فیربوه لدنیا دا و بلام رفضی قرآنی کردوه. لم فرمود دا که امام بخاری با من روایت دکا، امام مسلم با من روایت دکا، پیغمبر علیه الصلاة والسلام حوالی او من پیدا دا رفض کردنی قرآن لدوای فیربونو لدوای لبر کردنی تاوانی که زور گوره مسلمان کانو قرآن خوانه کانو ریا ام حالت بن فیرفضوهو. ام پیاوه قرآنی رفض کردوه ای یترک حفظه، یعنی وازی لبر کردنی قرآن هیناوه، وازی لعمل والعمل به، وازی لعمل عمل کردن با قرآن هیناوه، وازی لعمل کردن با قرآن هیناوه. کواب خوش ویستان ام قرآن پیامی خوایا، ام قرآن کلامی خوایا، ام قرآن دستور یک خوای پروردگار ناردویتی با ایمه مسلمان او کسی کلبری کردو خوای پروردگار ریزداری کرد بلبر کردنی قرآن با حول بدات قرآن قرآنی لبیر نچیتاوه، با حول بدات قرآن لوازل احکام و بریارکان و حکمکانی قرآن نهینیت. او کسانی که چند سات یک لطمانیان مسلمان بون و التزاماتی جوان و چاکیان به اسلام و هبوا، خریکی درس و دور بون، خریکی هاتو چوی مزگود بون، خری لگل مسلمانان دا دینی خواه پروردگاریان گیاندوا، کسی که خمخور بو بو ام پیامی خواه پروردگار لدوای اوی کواز لم دین دینیتو پاشان بگرا دجش با دین دبیتو لسر دینیش دنوسیه دبی سزای او انسان چون بی دبی سزای او انسان چون بیا کوا مرتد بو تو ولدین هل قرا و تو کوا بو مسلمان کان قران خو نه کان با اگداری ام مریدانی پیغمبری خو ابین علی صلوات و سلام با قران بزانینو لبدی بکینو عملی پی بکین. زانایان دفرمون اما الذي يترك حفظ حرفه ويعمل بمعاني فليس برافض له، او كسيكا قرآنی لبر کردوه بلام تا را دیگ البوش یوازا لبری نماوه، بلام لخزمتی عمل کردن بحرف بحرفی ام قرآن دایا امر انشاء الله ناچه تقالبو پیر او کسان و کوا قرآنی رفض کردوه، بلام او کسی کوا حفظ قرآن رفض دکا قرآنی لبر بو لهیچی لبیر نماوه. استا میموری میشکیم انسان هر همی بو با گورانی و افلام و با کمالشتا پیشکو تو خوازکانی هم سردمه دا ام انسانا لروجی قیامت دا سزاده دره، او کسی که قرآنی لبر کردو و لبری بو، او کسی عملیش با قرآن ناکا اما فذاکا، اما او کسی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی من هر استا لدنیا دا لخونم دا پیان پیشان دام جوری سزا و تعذیبی ام انسانا. بله خوشویستان پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیمان را دگینیت دفرمید یقال لصاحب القرآن، دا گترید با او کسی که هاولی قرآن، او کسی که هاولی قرآن پیدا گترید لکی دا پیدا گترید یوم القیامة لروجی قیامت دا لروجی زندوبون و دا لروجی قیامت واتا روجی راوستانی خلکی لبر محاسبه کردنی خواه پروردگار دا یوم القیامة روجی هستان وی خلکی روجی برزبون وی خلکی لنیو گورکانیان داو برو روشتنیان برو ساحی محشر. یوم القیامة
يوم الدين روجي روجي پاداش دانوی چاکو خراپی انسان کان لایری خوای پروردگار و یوم الحساب او رجا کناو بم ناوانن او برا ول قران دا روجی لی پرسینه و تنها او روجی قیامت تنها روجی لی پرسینه و روجی هشت کی ترنیه بل خوش وستان يوم الخلود او رجاء انسان اتر بهتا هتاي مادم حسين رايو او زندو كرايو لنو قبر كان دا اتر انسان بهتا هتاي دميني توا خالد ام انسانا نمره بتاز اتر مردن رو ناكات ام انسانا اعلم رجي قيامت دا خواي قورا اها پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن بها والا كان قرآن دا قتريت اقرأ قرآن خوينن روجي قيامته خواي قورا دفرميت قرآن خوينن ورقة كقرآن دخوينيد برز براوا ورتل بردوان بلا قرآن خوينن اكد دا دريجي بيبدأ قرآن خوينن اكد كما كنت ترتل في الدار الدنيا في دار الدنيا وكوچون تو لدنيا دا قرآن دخويندو بردوان دبي لقل قرآن دا ساتكاني شو روج لقل قرآن دا بسر دبل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها منزل وتشوينو بيجيتو لم قيامة دا عند آخر آية لكيدا حتى كي برزبيتوتو حتى كي بلو بايد برزبيتو ونزيق دبيتو لخواي پروردگار حتى كي خواه بيداوي حتى اوان ديك لدنيا دا آيات تخويندو چنك آيات تخويندو لكيدا اترواز اللي هناو اوان چن آيات لبربوا منزلي بونمونا 200-500 هزار آيات لبربوا تو حتى اوان دا برزبيتو دو ايو اتر نار روي تجاوزناكي بلا ما يقرو كسي كوا هر خويند بيتيو همو آياتك آني قرآني لبر کرده بيتو خويند بيتي لدنيا دا ديارا پل برزکاني بهشت بو خوي دبرتو بو خوي دابندكا بلا خوشوستان يقال لصاحب القرآن دا قتريد بو كساني كوا هاولي قرآن بون لكاتي داخل بوني بهشتيان دا او كساني كوا صاحب قرآن يعني من يلازمه او كسيك هاولي پابندايتي هبو بقرآن و بالتلاوة بخويندنوي والعمل بعمل بيه كردني نق او كسيك وا قرآن خويند بيه وعملي بيه نكرد بيه نق او كسيك قرآن خويند بيه وخريكي كاري ناشرين بيه نق او كسيك قرآن خويند بيه ولقل آفرتان داخل روشي ناشرين انجام بدا نقص او كسيك قرآن خوين بي تشاوي خلقي ليه وديار نماتو ولاتيكي خارجي لقل افرتاتي كلاو دبيتو خوشي بقرآن خوين دزاني نق او كسيك وا قرآن دخويني وبلام بلام پاري بي پيدا دكا نق او كسيك قرآن دخويني وبلام درو دكا لقرآن خوين نكيدا صاحب القرآن هاولي قرآن براسي هاولي قرآن اما خوجيل كردنا همو من دزانين كلا دنيا دا كي هاولي تويا او كسي كوا لقلطايا او كسي كوا يعني چون كسي كيج لقلطايا دبي بهاولد دبي لإشوكار دا يان لإشوكار دا بوا بهاولكد يان لدراوسيك دا قنجاو لقلطا اگر كسي لبتو بين لقل كسي دا باجنبي كيشيك لبين تان دا هبي نا دروسيك نا طواوتيك لبين تان دا هبي دبن بهاولي يكترين نا ديار دو كسي خوشويست دبن بهاولي يكترين ديار تو خوشويستي لقل قرآن دا وقرآنش توي خوش دوي بويا بتو دا قتري صاحب القرآن اقرأ قرآن بخونا وارتقي برز براوا بوكوه الى درجات الجنة او بو بلا برزكاني بهش برز براوا بسبب يخويندني هر آيات يك دي خويني بلا يك برز بيتوا چونكم لقيامت داتو كاتي او انداز قرآن كل دنيا دا چنك الزاني ولا قيامت دا هر او انداز زاني صد آياتي قرآن الزاني ولا بربو ولا قيامت جا هر او انداز زاني زياتر نازاني لدنيا دا عادة دواب وخوين نوي قرآن دواب وبون مونا بابلين روجانا يا خوشوانا پنجا آيات تخوين دوا لقيامتش دا امن دا دخوينيتو لو شوين دا پلد دا وسطي ديتر باشا برز براو بو كوية بو پلد برزكاني بهشت او مراتب القرب ياخد برز براو بو او شوينانا برز براو بفرا كنزيك لبارقاي خواي پر وردگاروا وردتيل يعني پلمك لخوين نكد دا فلمك الأخوان في قراءتك في الجنة التي هي لمجرد التلذذ أم خندني قرآن لبهجدا تنهابو ورقرتني خوشيك
بو خوندنی ام قرآن بو درخستنی شایتی کی گوریا کل قیامت دا شایتی دا ام قرآن کتوغ لدنیا دا خوندوتا اجینا بو مسئله عبادت نیا لقیامت دا عبادت نما عمل نما کردوان نما روشی پاداش دانویا کما کنت تو رتیلو یعنی تو چون لدنیا دا فی قراءتی که لدنیا دا قرآن دخویند اوالی رش دا بخوینه کوا بو خوشویستان با ایما لگل قرآن دا بین با ایما هاولی قرآن بین ایما لیره دا لم فرموده پیغمبری خواد علیه صلاة و سلام اوه وردگرین کوا لا ینالو هذا ثواب الاعظم الا من حفظ القرآن اوه تیه دگین که ام پاداشتا گورای بدز ناید الا مگر کسیگ نبی قرآنی لبر کرده بی و اتقن اداءه و بزور باوردی و بجوانی قرآنی ادا کرده بی واتو خوینده بیتی و تبیتی كما ينبغي له بيوست إنساني مسلمان بمشي وازا يعني قرآن شي لبر بيو بجواني أداي بكا بترتيلي بيخواني توا ببيغلط بيخواني توا بوشي وازا بيخواني توا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام خواندويتي يعني ببيغلط بارحال خوشوستان بزور ضرورية زور بيوستا زور بيوستا إما هميشي عمل بقرآن بكين هند يقل زانايان فرمويانا إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما او کسی که عمل با قرآن دکه وکو اوایا به همیشه ای خریکی قرآن خواندن بی و این لم یقرأه اگر قرآن کج نخوانه بلام او کسی که عمل با قرآن نکه وکو اوایا کنی خواند بی اگر همیشه قرآنش بخوانه وکو اوایا نخواند بی مادام عملی پی نکه عمل کردن با قرآن اساس خوش ویستان خوای پروردگار لقرآن داده فرمی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اول الالباب ام کتاب ام پیام ام پرتو کم قرآن ایم نردو من تخواره و قرآن که پیروزه پیروز بس پیروزه لیه دبر و آیاتی بای تدبر هبه لیتی گشتن هبه خشوع و ترسان هبه لخوی نوی آیت کانی دا بزانی باسی چی دکا ولیه تذکر اولو الالباب او کسانی که خوانی عقلا تذکر و تتی گشتن تفهم تدبر و هروها تدقق ام حالتانه ورد بینه و ورد کردنه و ورد بونه و تیگیشتن لی و هروها رامان لم قرآنه اما زور گرنگه با قرآن خوین اما گرانی نیا اما هوره و بالوره نیا خلقیه که قرآن خوینه لطلا کناله کان دایا خود لا تعزیه کان دایا خود لا هندیه شوین دا با پار قرآن دخوینه با عرضی خوی نه رچاوی حالتی تجویدی دکان رچاوی هندکا لسر سیستم و لسر سلکی هوره و لسر او گرانی او بابتانه قرآن دخوینه اما قرآن دخوان دنيا كتاب انزلناه اليك مبارك اي محمد اما قرآنك من ناردو بولاي تو او قرآن پيروزا بلان بو پيروز نيا ولا لما لو دايبني بابا ديار افرتاني من دالبو و بيتو و هروها بشيواز يك بيت ولا باهر بلين مالي فلانا كس خو ولا چون مالي فلانا كس قرآن تيانا بو او ناوا نا بو اي قرآنك بخوان ريتو خوش رويستان بو اي قرآنك ليتي بقي باسي چي دكا تو نامیک اگر او موبایل ساده که بایی پاره کی زور کملم دنیا دا اگر اس ام اس یکت بوبید نامه یکت بوبید رساله یکت بوبید ام نامه سیده که یکسر حوالت بیده دا آبی خوینه روا یکسر سیده که بزانی چید بو هاتو بزانی چیان بو نردی تو که یو داوای چید لیده که ای باشه تو خواه ام قرآنه که کلامی خواه نامه یبو ایمین راو ای باشه بو سیر نکه بزانی چی من بو هاتو يان او نبي اگين يا او تائم الرفزي ام قران دكين يعني ما بس ما ني جوي بينا دين اهمالين اي چن ازين بو اهمال كردني قران توان سزاي خوي پروردگار دمن گريتوا با وريابين پیغمبري خو علي صلاه و سلام ده فرميت او كسيك وا قراني او كسيك قران دخويني او كسيك قراني لا برا او كسيك عمل بقران دكا چون بمان باز زكاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام مثل الذي يقرأ القرآن ويني او بياويك قرآن دخويني وهو حافظ له قرآن شل برا بلام مع السفرة الكرام البررة لقل كي دايا لقل او سفيلانا دايا لقل او نير راوانا دايا كنير راوان يوكو جبريل عليه السلام نير راو بقيان دني او پياما او قرآن او كلام عني خواي پر وردگار كرام يعني چي كرام مع السفرة الكرام البررة سي صفتي قولي أم فريشتاني خواهي پروردگار
كيران بريزا ريزغيرا ولا اخواي غورام انسانانا البررا المطيعين وغيرالي فرماني خواي پروردگار نو پاكن لهمو تاوانيك ويني او كسيك قرآن دخلين قرآني لبرا لقل اعم جورا انسان مخلوقانانا لقل اعم ملايكا غورانا دايا. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده المطيعين وغيرالي فرماني خواي پروردگار نو پاكن لهمو تاوانيك ويني او كسيك قرآن دخلين قرآني لبرا لقل اعم جورا انسان مخلوقانانا لقل اعم ملايكا

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوی اسلامیه لکردستان.

کتابی بی او زا زوزو گرینگا او قرآن اگر تماشا بکینی اما سبحان الله هر لا سرتاکی که سورتی فاتحه دیتن سورتی فاتحه ان شاء الله اما بس ما انا تفسیر سورتی فاتحه بکین لو لا اجزاره بس تفسیر سورتی جزئی اما بکین یعنی سورت آخری جزوه که جزوی عمه یا سکتا معنی اما او که آسان کاری گرین لو خلق با باشی تیب گاتن بس سورت فاتحه چون که سورت که او که دل داکی قرآنه لبر اوی من دال کانش من که کاتی یعنی الف بی او دینی دزان اما تیان پیدالین یکسر سورت فاتحه پیدال چون که سورت فاتحه باسی همو اسلامی تیده سبحان الله بوی لنو جکان شان زبط بردوام و کلابی رب العالم خیلنو سا ایشان تا القیش که و دیدارش که دین سر رابو تفسیری فاتحه و لپاشوان دین سر رابو تفسیری فلق و ناس و اخلاص و حتا دقین ان شاء الله تعالی کوتا سورتی که کوتا جزئی سیم دادکن لرب العالمین یارمتی در من بی سرخر من بی معین من بی اخلاص من بداتی اوی که دیلین لبو ذاتی پاشی اللہ بی لبو نزوم ناو شورت نبیتن ولبو اوی ببتوانین امش عسا ولعلا زادك زخيريك لبو قبر قيامت خمان بريبكين و ايوي بريزو سنجينش لقل من دامن بوي سود من بن بيكوا همو لاك من بسين او بحر و دريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكو سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كب ديدارش كبزاتي باشي الله تنس بيرم كهي سپار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تماشای یهودیت بکا وانی بقدر اوی که اتو کابرا چی سختت چی و کلاو چی و ناو بازار و ربا خور لوی که دنیا وسیله ابی بیگری ابی بچناوی ابی بکاری بینی ابی توجیهی بکی بلان بسر دازا اتو قرآن ده دیوه او علاقت لو ریک بخا بینی تو بینی خوا علاقه بین عبد و بین خوا به نظر قرآنی علاقه بین استمکاریک و جردستیک نیه لم ده قیاساییانه برو تماشه که حتی قانونی دنیای بزانه چی شتی چی تدایه بقدر خلاصه او هم مشته
1: او ریک صورت طبعا
0: لتن آیتی چی؟
1: تن آیتک
0: نک صورت چی؟ قرآن منهج و برنامه خواهی پروردگاره حتی بو اوی همو که اکانی جیان ریک بخواد نک تنها بو اوی ببیتا سکویکو ببیتا ابرازک بو خویندنی تازیکان.

و نوی جدا مزراوا ببخشه به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله که شوینک لبهش دایا با کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله که پلی چی زیادیا بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی که بلیند پیداوا که بلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپارانوی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاریر و بخود لنوان بانگو قامد دا چونگ پارانوی او کاتا رتنا کریتوا

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه یا حولک بناسینی توابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکری توا کاروانی نور

0: عبقي سير بدولة مندي لهند الروح ها انت ما شادك جاري وازجيش في دستي فارش زوري هي نلبو دنيا بكاري دني نلبو قيامة كخوا مالي داي برزم لو نازاني او مالا بخوي حتى جاروي لو مالو من دالي خوي زرري هي
1: رزيلة تاتونا من دمور أنا هم في ذقوت لي الرزيل وأنا يعني أو كسب راسي كتماشاي دكين ما لدايتي إخوائي تبارك وتعالى نو ذكاء روجي قيامة سود لو ما رب بيني نبا خوشي نبا مالو من دالكشي نبا دورو بركشي بلكو بقرة جاري واحد دولة من دلو إنسانة كبو بمصيبت لما روي نقر زيك بدا بخلق نيار متيكا سيك دا بابا خوا ما لدايه لو نايكي طلین پیریجنگ لگون دیگ دا هبوا دیهات ایک جگای اک بوا خلق زور تعنیان لیده دا پاری زور بو دولمند بو برام چخصی ندک بلام قصاب یک هبو همو فقیرکانی او منطقو گونده همو حفته دا تندو چیلو گوشتیان دا برد لکنی هرچی بی نازی با فقیر دو چیلو گوشتی دا دای نانوای اک هبو نانی دکر هرچی بی زانی با فقیر بو نان لوی بلاش بو طلع زور زار تعليق يا لو بيريج نادا كزور دولة من بو بيريج إن شتيك بقالو قيامتي خود بيري آخر شر در جوابي نادا بل أمزان لو جوابي نادا دا أو بيريج نا كاتك كمرت فقير كان تونا لاي قصابكي كزور زار أو فقير أنا تعليق يا لو بيريج نادا وقصي ناشرين يام بيدقو غيبتي أنا كدو قصي ناشرين يام بيدقو چونه کن قصابه که گوتی گوشت با پاره چید که بلاش نمکتی لو تی او پیرش نکه دهات پاره دادا مرد او نانوه که نانی ادا خلق هر همو پیرش نکه پاره دادا چونه کن نانوهش گوتی نان نم علا بروی اوی پاره که دادا مرد بدا خوا حتا لجیان دا بوی حتا دولمند بوی حد بو بزانه کو چی کردی لو خوا اونده بدزی بشار اویی فی سبیل الله او ايشي ذكر لابو اخوي تبارك وتعالى خلق سام في دغو نيدغو كراتو ناني من دخوي اتوا او غوستي دخوي امن فاركم دايا قد واينغو مردي شر واينغو او دوله من دي او ها استفاده ليا كا خلق اتواني كري خلقي لبو في بدا اتواني قرضي خلقي في بدا اتواني نخوشي في سار سر بكا اتواني فقيري في لفقيري رزقا كا اتواني كري سيبكا بصاحبي خانو لوی خوش بختی لو او دولة من دانی کتوانیت یان ماله چی یتیم بینن خانیه چی لو دا بین کنو کلیله کی بدنه بزانا کلیلی باشتا دنه لروج قیامت یان خوش بختی لو او کسانی کمال هیا پر یان کردی لخوشی بسبب اوی مانگانه کری لو دا برنوه وکو احمد اسماعیل لحولیر پیاوی که براستی خواه موفقی که خواهی گوره بی پارزی استفاده لدولة من دی که خوی دا که به هزاران خلق لو کردستانا سود لپاره او پیاوه ده بینی کسیش نلی مامستار ریکلامی لو ده که یان دیناسی قسم بخوا بجیانم ده نلگری دانشتی ما ندیناره چیش استفاده ملی کردیا بس اون ده یا انسان لو خواه به انصافه بله خوزگا دیان خلچی وچی او من هبه هش من اکیدم بلان زیادتریش من هبوایا که دولمن ده سود لدولمن ده که خور بگی که خلق لأوروپا وکو روحی انسانی يعني تماشای ده که دلی نیوی پاره که خو ملیاردیره ترخان کر لوانی نخوشی آیدیز یعنی لوانی نخوشی سرطان یعنی لو اوانی که بریم بون مونه لخط فرق هجاری زور خوار و دادشی لو او دولمن یه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بغیناک قبل فقری که پیجوی فقیر بیتی نمینه چون زاری واحی انسان لو پری دولمن دیو حتى صفر هیچی نمای قرب سره اجا کف مالتا بولون دبخشی في غمر في المصل الله عصم هر مالك بيت دست نايلم لسيرو زيات لكن لسرم بي الا كنم بي الا قلبو قرز دايبني اي خوي وهاد السر فيك الدينار لبروج قيامات بتوانه صدقه بك باشري صدقه جوي بمالو من دالي خود بك بخزاني خود بك او زاد واي بدورو برد تشاود ببيني بي تشاود ببيني كابراي دولمت براك تي فقيره خشكه كتي لكريسي دايا تی دگی مامکت هی نان نیه بخوا قرب سری خارکت هی وضع زور خراب و قرداره اوی زور دولمنده زور هیست تسیری لو نه تیار متیوانه بده بس بیمون
0: لو قيامتي خود باشا تمشى.

عالمی مکه پارم خر کرتولو بدم خالچی. لقیامت چه بکل کدی؟ او قصانه بکل کدیان؟ او پاری لپنای خواب بخشید؟ او دولمندی کتوانید؟ والله دولمندی واهیا لروج قیامت با پاری خود است بهشت. آمده صدقه خیر کرد. آمده تاکه کردی. آمده یارمتی خالچی ده. آمده خلق دعای خیریان لو کردی. او پاری بیت رحمت قلب او انسانه. دلوی پیش اوی فقیر بی پیش اوی مالیکد لذت بدی پیش اوی ندمینه. بلاي راس وبلاي سفدا ببخش لبو خواي ببخش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش

0: كنت
1: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
0: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
1: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دو

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت

اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشوه احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیك ایواران سي جار ام ذكر بلد او او شوهيج پیودانه رزياني پیناگينه ذكر کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دعا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کسیک وک امی و

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوى خوال لقناها كاني خوش دبير
2: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كبو مهنرتي داو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو اخستا بن امرتا و پیخمت رازیبونتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیداتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاوتوی ب امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیتوی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کاوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ایت و ملیاکتک دگل دا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ایتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
3: الله و بحمده
4: بی سرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامکانی روژه با امیدی سودلی ورگرتن ایردن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش ام كاتو هم كاتك تان شاد و بختور بيه. خوشحالي نمروش هاتين و خزمتان لبرنامه صدای جماور بو هواين كاب بيتا جگه رزامندي خواهي پروردگار و سود با او برزو خوشویز بگينه. برزان سرطا دمير رون کنو یک بدم لسر پرکرنوی او د خلی مفوضی لوزارت ناوخوی عراقی لینکه کهیم آسان که دوی نگلی زور هبو که او لینکه داد ناوه دا چیت ناو مال پرک دوی نازم بسین لچه لینکه که بکنه و فرمه که پرکنه و اواره آسان کاری کم با ایوی برزو خوشویز که دوی لتلگرامی کودسن علی واروه لفیسبو چی کودسن علی ده توانن برون لوین دره که یک سر کلیگ لسه لینکه که بکه رات فرمه که ده پیشت نسره تقدیمات یکسر تقدیم دسی او زد ناود بو نسره و نازم سدانه و ورده کاریکان دست پیده که. طبعا برزن او دامزراندنا هرمی کردستان تنها لبو او کسانه که دایک یان باوچیان فرمان بره لوزارتی ناخوی حکومتی وزارتی ناخوی حکومتی عراقی یان افسر و یان پلدار و یان نازم سیه یعنی. المهم کارمندی وزارتی ناخوی عراق به کورکان یان شمول دکا لتمنی 63 سالی بسره و. او یک خالی دوام خلچی خوما نگرته و برزن پرسیاره چی یزگار زورم لواتی آیا امن دا گرته و امن نفوس مولیره و یک داره دوه که و یک داره سلیمانیا که که کارتی زانیاری هرمی کردستان بی ند گرته و باشه برزن او تنها لبو پارزگاکانی عراقا بمسنوری ماده سلو سلو استا اما حوالاتی کردمانه اونیا خلچی کردستانه کردستان حیاته که لخانقین، لدیالا، لشیخان، لمخمور، لگویر، لموصل، لکرکوگ، لنازانم چندر لو زیان هر هموی ده گرته و مادم کارتی زانیارید اویه اگل هولی رش دانشتوی هر ده گرته و باشا یعنی اوه للاتان روم بی انشاءالله خوشویستان حوالش کل بو گره بستکان لسان روژی رابردوش هر لسر خد بونی لگر کومالک براستی هم سالاکوان هم روژنامه نوسی تیر به پی زانیار یکانم روژی یک شمه و دو شمه دست به دابش کردنی موچه کارمندانی گریبز یعن فرمانبرانی گریبز دکره و اوانشی کلی دوی چی هفتی 2020 رو دامز راون باشه عزیزان هی من اوانیا بریم نا روژنانی دهاتو یعن رو هفته دهاتو دابش دکره حوالک نمن اوانیا دستگاه چرا گندن حوالکی دانه بلام اولا یک شم و دو شمه یا هفته دهاتو موسی گره بستکان دابش دکره انشاءالله اول زنیاری دون بایی بزن برای زن امرو لحولیر 51 بنزین خانه بنزین دابش دکه بر رسمی 32 بنزین خانه یعن 750 دیناریا 9 بنزین خانش 850 دیناریا لیره پرسیار اگلی من دروز بوا استا کلبو دوام هاتم بلای بنزین خانه شهم وزا دانه چطیر جبو زور قلبالغ بو یعنی به بی حساب اتومبیل راوستا و نظم بو یعنی او را هر سند شماره بنزینخانه کانی زیاد کرا کاریگری لسر کمبونوی سرای بنزینخانه کان نبو بو یل کومنت لبون بنوسن چه بنزینخانه یک باشه با عملی را آماده پیپکن بو خلق برو به زوی وری گره استاتو لکم سرای بنزینخانه اگر پی دوای چولا سایره چی کمیلیه با خلق بیتا ایندری لو فشاران لسر هندک بنزینخانه دروز بیتن او انشاءالله کومنت کانشتان دخوین مو بیخم بن حوالشت که برزان او رو 35,000 بطل غاز لحولیر دابش دکره لبو آگه داریتان 35,000 بطل غاز لحولیر دابش دکره دوینش لینکه که کارا بوا حج و وزارتی نخوار دوش کارا بوا دوینش باسم کرد که امرو 35,000 بطل غازی مالان لگرککانی حولیر دابش دکره باشه عزیزان او بوی که گوتم بزنن اگه دار بنه او اتومبیلی غازه که بیت کولان انگو اگه تن لینه بی یعن دکره معلوم دارد اگه دار بکیه اما او حوالا گرنگانه و براستی بلای من هموی شتی تازه بو هموی لسود و قازان زی حوالاتیان بو حزم کرد باسی بکم و لناو بری بابنین استایی دسی ناو بری یک دواتر دینه و باز لرودایوی دکین لحولیر برزن کسزای قرسی لسرا محامی
لبو ايام كي ميديا قسي كردوا دو روش بر لإستا حزدا كم باسي بكم خلق زور داوي روم كدنوي كديو أمانة بلام بدريش يمن لبو تان بورتر بازدا كم إن شاء الله تشكا قسم لغير او ما مستعي برزش كردوا كا لو مارا برينا بجداري كردوا لخزمت داينا.

0: جاري اشتر صوت انا ببرزان كاك يوسف لسج ماري كورك لقل ما نوزام بلي كاك يوسف. كاك يوسف
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بخير
0: بخير بي سر تاوم مراجان بخير بي
1: ناصر شارك ماني كاشي زور دكاتن بس تاكيد كي نو خوش ترى
0: لخزمة دين
1: لو مسألة بنزيني هشتة وفنزاي
0: بله
1: زور بنزين خانه دتی یعنی تأکیدی شی است که بنزین کم می داره نم ای کره که کلو یعنی خرچی استفاده کن والله اگر رخصت بدن بچای خون دیدم که برای گویی نم ای بنزین ونیا
0: بله
1: والله دلیکانی لی پرکردی دلیکان نه بنزین خانی خوی دلیکانی لی پرکردی هاتی لسه داده دفروشتن
0: سب بنزین خانه دتواین ناو که بله دتواین ناو که بله
1: بنزین خانه دارتوی نوی رکنکا
0: رحمه الله داکو بابا داو با همان بجرد بین کاکا با باز کن
1: آجل امام استا
0: باشا
1: والای شیط اقرار که دا چون سبینه ام بخون تسیمه چون سبینه گوتم بزین بچن یه گوتی بازار و دوشت پنزه گوتم باش کن
0: بنزی خانه دارتوی نوی اونیا
1: والای او یک والای چیما بای تازارم تکلیا چیما دیگه کنی همون اسلام حسد کنزه
0: والای
1: يعني يفكر كشي فقير استذبار لكن كله بقرآن بهزار وبشي إيش بينات رجاك أكتبك
0: باش هو جست أكسل أبو سامان السوريش تكاندنيرم أو يس لناو لجنة شيما لناو لجنة شيما لجروبي وزارة سامان السوريش تكان هسه ناو كي دادنيم برمو دست خوش تاوکم که یوسف هر بجی هر بجی دست کان خوش یا ربی دوین لقلا دوش هاولاتی گلی کرد که گویی کوالیتی بنزین که زور زور خرابه، لاتومبیلم کردیا دوست داره خروجشتی ما سعر کم راسته. یکسر لگروپی نو تو کانزا کانی اولیار که سر بازاره سامان سرچشته کنه. دامنا لب ما وای نزدیک ساعتک ساعت نیو و چی انجام که اندام او گویی تن ولله یکا کوزر او پشکینه که عیبی نیه. یعنی اولیه. اگر چی شدن لگر بنزین خانه ای ناو کنم نبود نیرن برازن. یعنی لجنه نرد بو پشکنی لبو کرابو که تواو و اکتان وشتکانی همی تواو مضبوطه گرنگ اویا اما تساو دیر بین بس بنزیخانه کن احمالی ها نکن یعنی نازم هندک شته حولاتی ها نجبره مقصرن دوسی روش بر لیست راپورتک ما کردیا لسر سری بنزین که برا لساعت سی بینی ها لشقا میلاوان با هر عشقه کم شوینکش لبنزیخانه شم لسی شو و چوب سری گرتو ولا مش چی گوتم که قسم لون لبوب که لبوی بس سری بنزین زور و خلق استا شو روجی بوتا سری بنزین در ولا من قسم ناکم مخون و حکمت سزا مده کنه با حکمت لو سزا ده زور بی او کسانی که نه قسم کله خوانه وشت چند روز کدو تر سه چند روز کدو نه زن چی چی یعنی او نه بی کاکا دی موقف ما نبی دی گراست یم روزنامه نو قصه ده کینو لپیشوی و کودل زنگ کینا بس تو جوار پالپش دوا بو یو دو خط صاحب کری والله او نارزایتی لروجانی رابردو لطور کمالایتی کانو دزگاه میدیایی کن نبوایا با حیاتی امرو پنزایی که بنزی خانه لولی بنزین دا بجنده کرد هر ده باید 2000 سیاره بین لسره بنزین یعنی برزنده بی اما موقف ما نبی لسر پرسکانی خزمت گزاری که زور زر حکومت بلا ری داده با یا نای که یا گندلیت داده که ده بی اما قصب کن که تو موقف نوان قصد کرد حکومتش دیت سر خد ولامن داده تو شون ای ساوکم که هاوره دویا که بهرم قصده که هاوره فرمو
2: سلاو لیه که کسر باشی
0: سلاو لیه زنابتن
2: برای برایزی سپاس بوی که هاوره بیتو وجدهی که
0: عزیزی
2: سلامتی والله یک دو پسیارم هیا اگر ارگنه بی با بسر عیبی
0: که باش فرمو
2: یکم شده به نسبت گرانوی سفر عقاری هیچش تازه هی و که هم و کار ببریاری داد که با مدنی صد تا پنزه داشت کم که آیا با صرف عقار هیچی چی و هیا؟
0: بزناب صرف عقاری لسرا؟
2: اره والله
0: باشه لموچکه هم بری تا استا؟
2: نه والله تا استا لموچکه نبردرا
0: ای باشه ما هوری لو بازده که دی رحم لو ببیر عالمی دینی و چاوکم
2: که که خبشتی چی و باز کره گوتم دبینی که کسرشتی چی لیا
0: نه والله ایز ده گورینی ها بس میدن تو خودتان لی بیدن که کرشتی و آیا خلق 11 میلیونی راچه شاوی 2 میلیون سزایاد بیده سر خلق باری بیده شتی و آیا او ده بی ستا پنزای ببریوز خلق دیده و چی کاره بای هر دلنیا تنده کم بوا بس که سکاری شهیدان كسكاري شيء ده قرض عقاري نادا لو معلومات ليه استوى بيت عمله
2: هذي أمر يعني ذكرى ويش تطابن زاك اللي كيو دز بجيب زي ذكرى قبزاني اللي حفتي ده بالإكشام ويان بكيوا
0: نانا تاو دستي فيك ديا
2: يعني يس أمر تاني بس داري كلام
0: بالله دستي فيك ديا أكسل لبريارة كيوا وده ليه جيب زي ذكرى ده تواني إكشام بسيم بارك أي بدي استادلني أبغى خلا بالغة
2: دستي
0: سالو تخش سالو كسكى ماوي يك مان دان دراوا لروجي درتوني بريارة كماوي يك مان دياري كراوا
2: دست
0: كانت خوش. سرسا بخير بين بخير بين. أول شيء أو برزة واسا أوات واسا أوات يا هورامي أو أوناوا. فرمك أق واسا. هورامي أونيا.
3: كأق وشرم كاتو باش.
0: أو كاتو باش براجم بخير بين.
3: قربان چاو ماشا کوم د سیمانیو په ودی کې
0: خوشوستی بس پم بری واسا یعنی څه
3: واستا واستا بس ته ګرګ دا واستا
0: آی مال ته نشو دالک او تاکې د قرتین نه ځانم بو حياتم له خدمت ته اندم فرمو قربان ته مزیزن چاو کوم
3: کاکو سره لا پر سر یک معنا بوارګ نه بیر
0: bale چاو کوم
3: لپارسگاه سلیمانی دوام کنی ما کارمندانی وزارتی دو خوش شهرستانی
0: اه
3: ما از هیچ بریاری گه بوم هاو تا کردنو موچه بنا رتیال زیاده کریه
0: ما بست اللی خانه نشیم بونه که یعن هر اوی بردواما
3: نه هر مقصد موچه یه موچه زیاده
0: نه نه طبعا برزان حوالی هاو تا کردنی موچه زاره هیز لگورینی نازم لو حوالن لمیدیا بلاو دکتو هیز لگورینی
3: والا راست
0: کی نه هیز د گورن نزارے
3: چاو
0: کوم نیت بخیر به
3: چاو خوش بدکاتم
0: بخیر به عزیز ابراجان عزیز چاو کوم حياتم دره لما استاو سلاو سلاو له جنابت خوشوستی عزیزی کاک ابو هاودم والله بر هاودم ناوچ خوشا دره سلاو لبی هاو تاکنی موسی زندانی سیاسی زاره ما زاره شته چی والا گورنیا مایا خوشحالیستان حس دکم بچ دارید زدی تان ابی لسر همو پرسیار کن رحمتان لبی مز آبرز آت ما یک خوانای برزد کاک سردار
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: گنجو
0: کاک گنجو فرمو
4: برزی شاد ماشه کم کاک گوشر ولی یک پرسیاری که ما بوا گر با عزت نبی
0: بله
4: کاکو چه پیش مرگه اتوانه کفیلیتی بکن لباقی نیشی من با کسی چی نیزی چی بتوانه پر رقاب چشه
0: لو کفیلیتی مارن ما یک بلا بتو بلا هم اونده ده زنم همو کسی که توانه قرض کور بگری بس لو کفیلیتی زاره نازن
4: اولا بچشم با کفیلیتی اگه بودم اگر بتوانم کفیلیتی بکن من کفیلیتی کسی چی نیزی چی خون بکن تا بتوانه سودمن بلا قرضه
0: وای
4: در گوتم با سیاره بکم لکه کوچر او
0: لروشانی انشاءالله لروشانی دهاتو حول دادم بزنم رین مایه که چونا صبر صبر بلایو اندکمو انشاءالله
4: انشاءالله
0: باشه برای من
4: خوشویستی
0: چاوان چاوکم
4: برای برزی
0: چاوان سر چاوان دلی که کوچر بزحمد او دام زراند نسیه تازه هاتو وزارتی نو خویه برناو تلگرام اکم دزانی چیا کاک ابو باور یعنی یاور باور فرم کاک ابو باور
5: السلام علیکم
0: علیکم السلام ابو یاور باشه کاک علیکم السلام و رحمت الله و برکات لخدمت دام برا
5: او ابو په نسبت ارزمندانه هیڅ دی نه گیشتونی اما زیروانی نه
0: باشه
5: ارزمندانه مثلا څن سالو څن خدمت اتوانم کوم یعنی تقاعد چلو ارزمندانه
0: یان خدمت 25 سال یان تمن 50 سال
5: تمن خدمتم 27 ساله تمنیشم 36 ساله
0: اې دتواني خود خانشین کی مادم 25 سال لارن مایه لا هرمی کوردستان زیبه زیده کری دله یان تمنی 50 سال یان خدمت 25 سال
5: شوشم
0: هکاک والله اې دتواني زناب دوای خانشین کی تا چشد نی عزیز ابراهیم عزیزی سهل سام خوش خانو برای شهیدان سی بسر حالی خوش بینی خانو برای شهیدان تواوا ام نه رقصی خوام دکم دل نیاشم بریار که آغاز سرچ حکومتی مزاید کات که حمش تگان تاوه دبای دو نپسندی کن مال تان خرانه بیکاره با تان پسند کرد قرضی مرور تان تاخیر کرد داشت تان پسند که با نوسلا و کل بندستانه و آل بندستانه وزاری داره در ایم لاری منیا للی خوشبونی قرضی عقاری کسکاری شهیدان وزارت کاروباری شهیدانی جودله بری پارکش 221 میلیارد دیناره اوی کند راو تو لکه سکاری شهیدان ماو ایده لیان خوش بند که که لیان خوش بند ساو کم یعنی لوی شکی تاخیر دکن باشه که
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله که زمیل او نازم الله ناو کم
6: بزحمت لو پرسیاره جان
0: نای برزت ساو کم نای برزت
6: جیمز
0: جیمز چه با کردی خسیب که برام
6: احمد گرفت نام احمد
0: تاگ احمد جان فرمو
6: پرسیاره کما بولو لسر او دامزرانه که مفوزی
0: باشه جان اه
6: امن همو رنمای کنم یعنی تاوا
0: زوانا
6: ماده ستو سلین
0: اه
6: بز محد لکم پنزاونو
0: پنزاونو او داوی شست بسره او بزنم
6: شست پنزا
0: آه شست پنز او دلیل اتو پیمانگا تاوا کردیا
6: پولینم تاوا کردیا پیمانگا نا
0: موالید سندی
6: 2008
0: 2008 آه یعنی تاوا داد گرتوا والله هي لا لبريارة كين نسراوكا دلي معدلي 65 بي او اي نازنم اي داد قلتو يعنى
6: 65 بس بوت مثلا محدرة دولة تحسيري دا بي لسر
0: ورجلانا كي دتواني قسلي كاك مازني بكي مازن پرلمانتار للجنه برگري
6: والله هي اشتاكم بدي قسلي قدخم
0: والله يا من رقمي ملكنا بس استنى توانم لو دمدا وشي برنامج كتواب وبرنامج المتابعه عم كتواب ولا تيك توك شيك سلام لو بالرقمي كاك مازدم دي لبو دنيرم باشا
6: اه تمام
0: بس لبير ما كدوا امش لبير دكا ما يعني هو مسؤول دكا لسه خطا
6: لا لا انت لبير ما كما لبير ناش
0: باشا حياتم تشاو اوكي من دلا صلاه وقرار بو هجدم وسلوكم انداماني سنگر سر فكره وشي کتنا سر بانق صرف دکرید اگر بزانی قرار بون یشتی و ندره با حیاتی و حوالم جلی نبوه بس انشاءالله صرف دکن کده هجده چیه بری پنزه بس جمعی نبوه راستی نازم او حوال باور ناکم دروز بی زویکانی شمامری چی بسر هات اخلا روی چیه و شمامر لای اوم لینیا در لینک کلو ناب تو ل تلگرام بعد بی تو ام بخوام کردیت مو کاک محمد فرمو
7: سلام علیکم باشا
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
7: باین زی کاک وسه و سلام علیکم برادم
0: دا خدمت دام برادم فرمو
7: کاک وسه و بدا یوم سمی فسلفه ایر شمو بارکا پیش مرگدی او باشا
0: بله شمول تان دکا بس هیچ تان نازانم پیش مرگد بتا کفیلی انا دفتا کفیلی خوی دبنا کفیلی اوین بدلم شمولی پیش مرگه دکا قرز را چشه
7: بله
0: باش زوریش دمایا سبرکتان هبیار ده 25 روش یک ماوا هر منج حساب که منج یک ماوا 25 روش یک ماوا با پیقسی اندامانی لیج دسته کار جری لبانک نشتیمان هر منج یک کم تریج ماوا
7: بله بله راسته که ای سوارد با عرزکانی مادی سلسلی ما کبجین تا استا
0: چکا اوری خوانده اولی ولی اگر جو تا اسمی گرمانده اگر جو آیا ما که ایجی بزیه کریم شوینی زوی تانیه لبر هنده زاره زیبه زینا کریم صبرک تانه بیتا پیگ دین اوانا دوی نرون کنه و جزور جوانم دا اگر برو تیناو پیزه کمان پیزی رادیو دا جیلی دا بیتن رون کنه و چی دور دوریشم دا که او کارا کسیه باشا برام
7: دست خوش جزور دوسفاز ممنوی زنابدم
0: حیاتم سرچاوم فرمانبر براتیه تیناگم دو کومنتا دلیل به زحمت دامزنانی در توانی زنکو نکرد تو زاره نخیر دیار نیا برای زنده توان بشماره تلفون کانی 0715-327-02-0775-496-96 و هر و 0773-8-3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

0: سوارسد و سی سل بیست و یک دەتوانن لەگەڵ مان بەشدار بن لە خزمەتان داینە ئیشاءاللە. بزانین سلەوی ئەو جارە هەندێک کۆمێنتی وەربگرین لەگەر مایچیش ئیشاءاللە. ئەگەنا لە کۆمێنت بنووسن زەوی لە هەریر دەدرێ نەخێر زارێ نادرێ بەڵێ ئەرێ ڕاتبی شەهیدان زیاد ناکە زارێ نەخێر زارێ هیچ دەگۆڕێنیا ئەو مەلەفانە ئیشی زۆر دێستا زیندانی سیاسی ئیشەکی باشی لۆکرایە بەس هیچ شەهیدان زۆر زەحمەتە. كاك عبد المزيد فرمو قصب كبرام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: واش برا
0: سرتساو بخير بي كاك عبد المزيد بلي فرمو بلي
1: بلا الو
0: جملية كاك عبد المزيد قصب كبرام. اي كاي عبد المزيد خط الزعيفة
1: اوي عراق او لينكا كاتون سادة بي سون بركي
0: ايو ادامنا ادامنا بس برو كلي شي لسابك يكسر دا تسيناو تو فورمك ايو ادامنا باش على تليجرام و فيسبوك دامنا
1: شوار تاقلي شوار را
0: ادري اوي بولي نوي تواو كرد بي معدلي شيستو بينز بي باشا وستا انور فرمو وستا جيان یک دقیقه است الان سلمان را هسته استاور دگرین کاگ عبد المزید بسیار کد وقت ولام کی کاگ عبد المزید کاگ عبد المزید پولی نوت دبی تا کرد بی معدل شش تو پینز بی لسنوری ماده است دو سل بی شمول دکا کارتی زنیاریت هریمی کردستان بی شمول دنکا باشه برم تمانی شد 16 سال برای سر بی کیا گوستا انور بابی کاکا که گوستا انور فرمو
2: یا کوتر سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
2: باش با فرمان
0: زور زور سپاس.
2: من وقوع پیشوار دوستو استاد رسم عیسی
0: پیشوار دست خوشی لی دکن تمان دریج بی عربی آمین
2: اجمعین ممنون اول نعیم فار بیش انتخابات اوکراه همونی مهندس هر کشف ها همون رسی دارش من همون جواب بوا
0: بله
2: هر اوان از بکن سابقه تنده گرفت و شاروانی برون لوی سرطانی هم بکن و لو بیناری آودان کرنه
0: بله
2: ایزازه بینا اتا ایسا نیز دیگه همون دیگه دو کراوه و همون دوری نکراوه همون دیگه ایزا
0: بله
2: از دوکاری ما بزنه او غیش شندر او
0: يعني لا بيش هل بجارني بلينا بيدان دوايا هيز دقورينه بو
2: بلا بلا ترفتي في شان سير خدمات عنا دروش طاق انتخابات دي هندر طائر دا
0: وكو زادة كي بيستاني بيش هل بجارني قليل رشو فلان هنا وكان دكان يان پر کردو دوايا روازين لينا
2: اوه بيش حكومتا كي خومانا
0: اوه اشتا شي استا احتيادي دي بيما احتيادي بيوشتانا
2: والله زوان بس انجام ما مكورا لينا اگر سردانش صناعی خبات مکی افر توازه براسی یعنی نزید دیارنی یعنی نسیاری دوره نسیاری گفتیا یعنی پر توازه موزور یعنی نسیزاده که عام براسی سیما شارکه چی ناسی بیک زوا
0: بین قسم علا بوده کن راپورتا چی کنی لیوی؟
2: ایلون اگر خود کرو لالنین یا
0: والله او شماره تلفونی لای خود بنو سکاگ بخاری دوای پیوندید پیوده کم انشاءالله کاگ استان نور باشه؟ باشه تساوی منی دستکاند خوش بنو دەستەکان بەڕێزی چاوەکەم خۆی زانیت چیە ناخۆشیەکە لێرە ئەوەیە ئەو قسەی کاگۆستا ئەنوەری بۆچینەشی جوان بوو یعنی ئەتوو ئێستا ئەمە دەزانین کە پارێزگار ناوە ناو قسەی دەکات دەڵێ پارەی پێویستمان لە بۆ بەردەست نییە هەموو پرۆژەکان تەواو بکەین ئێ باشە کاکە بەڵام لۆ پێش هەڵبژاردن دی خەڵکی چاواشە دەکەی لۆی خەڵک دەنگت پێ بدا وەڵا گوایە کۆڵانی قیرتاو دەکەین و سناعی چا دەکەین لۆ ئەو نیفاقەی دەکەی او دروية يعني دست اللي مدى يعني اگر دست اللي دا اللي بوي تاوكا ريگاي بيستانا بلبان 22 كيلومتر وابزان پاركش اللي بو ترخان كره لانزوماني وزيران رزامن دي اللي بو ورجي ره داراي پاركي ترخان كره ناي كندرين پارمان سناعي قزاي خباد او كواك وستان نور بازدك كاكا ريگاي خباد ريگاي گوير یک دنیا مشکلی تر مانی رگای کانی گنی او استابوت گرک به هزاران مالی لیا رگای چانه دله سردمی 760 یعنی هند خراب و قیزونه نقلو رگا که خرابه قیزونیشه پیسار او گرکو گوندی کانی گنی لا روشالات یولر لا پشت بنسلاوا لو ناوسیا یعنی هر پیس پیس کولانا کانی و بک بی سروبریا یعنی او پیتانوی دور لروی دانشتوانی گوندی کانی گنی و همو شوینه کانی کردستان یعنی او پیتانوی مروف آشالا لو زیانه دا جیتن دور لروی همو مروفی که که شعور تانه بی یعنی بس کابرا پازه ساله چاوره ده که نتوانی کولانا چلی بقیر تاوکی قضای خبا ده تو پیش حال بجاردن وره برو شوفالی باو شوسته دانه دوی قیر تاو نکری ایلو پیش حال بجاردن ایش لی کرد لو کادی پارت بو استا پارت نیا او قسم لبو همو نوسکانی کردستانه ببی زیازی نکه اولی دو سلیمانی بتنه لبو همو شوینه که او ملت ما فی خویتی او ملت ما فی خویتی به همو خدمت گزاری کانی بگه نب نتی تدا نپیویز دکابلی ولا با بر رزامندی فلانی و نازم چیوان او وازی با که که وازی با دبی خدمتی خلچی خود بکی خلق استا شد دخوینه تو اگر شعور تانه بی اونده تان بسا لحل بجاردنی سالی 92 صدا 98 خلق بجداری حل بجاردن کانی کرد لحل بجاردنی 20 دی 2024 20 دی 2024 137 خلق بجداری کرد یعنی 163 خلق باوری به هر هیچ یک تان نماوا لیتان دور کوتو تو دمالو دانشتوه انتیمای سیاسی نمایه انتیمای حزبیاتی نمایه ململانی لسر او حزب او حزب نمایه لو لبری خلق لیتان بزاره با تزویر دین او کرسیان تواهده کن بریا یاسایا کبایا بیگود بایا اگر لسطا پنزای کمتر خلق بجداری حل بجار نکرد او بجار حل بجار نرفزا بزانم دبی دزار حل بجار نبکن ویا ناتا قناعات بخلق دکن بجداری بکن ناتوان بس بداخو او یاسایا قرل عراقیه اتو اگر بدو دنجی بیده تانی کرسی چی بی یعنی او سی او اولا با طبعا برزان اولا روی سیاسی و بریاری لسر دراو لروی سیاسی و بریاری لسر دراو که حل بجاردن نکره تر رجعی اگر رجعی ستا پنزا برو خوار خلق بجداری که حل بجاردن شرعیتی نابی اولا روی سیاسی و بریار دراو لجور تاریک کان چون که دزان خلق نایت دنگ دان زور باجرونه للاین خلق نایت دنگ دان کمک دی بلام دوه با تزویر و با زیاد کردن و بلدان رقم زیادی دکن سابوه بر پرسکان یعنی ومکن خلق زیادتر بفت دجمنتان ومکن یعنی دست خوشی لکاک سیروان گردی دکم کادیره چی پارتیا سند روش یک بر لیستا لکنالش را گیندن گوتی او پار پرلمانتاری معاشکانی پارلمانتارانی پارتی یکم زنه حزبکی خویه نه طبعا اوس پیشاتی چی نوی او یعنی خلق لنه حزبکانی ده صلات جل موضوع قصده کن رخنه گرد گوتی هر همو حرامه پارکه موسیان او بو یکم زاره کادیرش پارتی قصه او بکا که واتا پیشاتی نوی ات پیش لموضوع خلق لنه ده صلاتش رخنه دگری وکو پیشتری نمه او صبر صبر او رخنه یا او نارضایتی فراوانتر ده بیتن ویلی ده وزعکت یک ده سی او زاتا حکومت اشکه دروز ده که او تا طبعا کدلم تیک دسی له مسئوله کان تیک دسی له ملت تیک ناتسی حزن دکم او یعنی قصه کا اوابلم بوې پیامه کرون تر بغا او ځاته اداره شکه دروز دکې او ته حکومت شکه دیته او د بده پاس سال کې لګو وضع ناخوش شي برنو کو یمن او نظام چندر چندر نیو یمن استا اوی نه بخواته یعنی اواله کاکه یعنی چې شکه خدای بر پر سکانه کده یعنی او دوخه تیک سی خدای بر پر سکانه بهرحال در خانه نشینانی نو خو موچکان زیاد دکات زاره نخیر حتی یاسا پسند نکره زیاد نوی در برا کم مایی که باله مایی که بسر چاو داد پروری اسلامی جور دگرین
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کاک محمد بخیر بی
3: او کم برا کم او دیونه لگل تقسیم کرد نازم چیت کرد بومن
0: بله اوی پیش مرگ که وایا اوی گفت پلم برز نکرده تو وایا لبو هر دوشانم نردیا اوی دوین نام هنان ایشالله شتوان بخود زنی حکومت یک سر تلفن لبنا که باز اوکی که مرگرت یعنی سیتی اوکی یعنی باشه گیشت از بزنید سده بی ایشالله باشه
3: او چیتی زور خیره
0: نه نه بیگومان من
3: زوره
0: امن تا قصه کم برز نکرابی تو نه دبید زناب چیشه تبی چیشه تبی ایشالله که محمد ساوره که امن دعوه کاری که تو مگاین دیا لبا دو بار پرسی بالای وزارت که مرگا رون کرنوشم لبای دعوه قصه کانی جیلی بو بزنین صدکن لبا دی خوانه کبرم انشاءالله
3: زور
0: دوام کرد نه انشاءالله دیکن انشاءالله دیکن سرچاوم دات پروری اسلام فرمو سرچاوم
3: انشاءالله خیر
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیت ساوکم
4: سلامت بی که کن سرما لگرش جنکتی نو هزاری
0: باشا
4: که کن سر سبينا ساعتش كهرباء من دوري حتى ايوار كهرباء من يا رئيسي يعني زود بيوازي لنا خير كهرباء دوري
0: قراشي جين كرتي هشت هزاري
4: قراشي
0: هزاري ها قوتم قينا اي قنده كان براك دوري دستن خلق عقايل يعني قريان بساري بو كهرباء يعني بزوا او قراك كان ياهو ليرش تيكوت باش
4: اي والله كاكو سر حد لقر ما بخبر دي يعني او نازم ما تكفر لو خلقين اكاتو
0: او تسان روشا او تسان روشا اوايا تسان روشا اوايا
4: فترك اوايا والله تقريبا او تقريبا بازده روش دبي اوايا دروش بازده روشا
0: باشا زور باشا دست خوش
4: اي والله كاكو سر بسيارش كم او بولا او زوياني قرجو تياري خريطة لو در سوا
0: اوه ای که پیشتره که بریارو بکره تا خانو وایا ری پیدان یعنی ها؟
4: نه اوانی ور ما گفتی فرمان برا
0: آه اوه ای با دوی دا باش کرا نه نه یشتان بلاو نبی تو جش نیکن نقشه بلاو نبی تو وایا وایا یشتان مایا اندک شوین خریطه نقشه مایا بس زاری خزمت گزاری لنا چی باور نکم زاری لبوی بسی
4: الله كاكو سر اگر او دنار زای ما مگاتی کار باید اجده دناری کرتی افتادو دنار او حد لو خلقی دکن والله با قبول ناکن
0: دست خوش بی زور باش امنو پیامت دگیم انشاءالله
4: السلام علیکم
0: زور السلام و رحمت الله مبارکاتو بخیر بی سر هر دو تساو منطقی بن گردو مرگو همو گندکان شو روش ساعت کار بیانه لسه مرگی دوستی منطقی بن گردو مرگا همو گنده کانی چوار دورو بری شو روش تنها شش کاج مید کار بینه زور زور باشه اوش بزانه یک لی بیسر بری یکانی او حکمتی هرچی دکانه توانی ششی کار بینه سر سر نازم او خلکا خلق چی دکاو اما چی دکینو نازم طبعا برزان حوالا چی خوشش در عراق و با پیتان بلیم پلانی عراق لبو سالی 2025 فروشنی نوت لسه مليون و نیوه و دکاتا پینز مليونی روشانه و لو سردانه علی زیدی لبو امریکا کمپانیا کانی امریکا دین لعراق برهمینانی نود زیاد دکن منجینو کتایی منجینو هیچ هزه چی سربازی به بریاری ترمپ لعراق نامینه لبرامبر دا کمپانیا کانی نود دین یعنی ترمپ پیشو چی سعودیایی وزاکی لو لسوران دو ده نفتی عراق ده با گرینگ اویا پارکی لو عراقی کم بی با پی پلانکا لسالی 2029 هتا سی فروشنی نود لعراق ده گاتا ده میلیون برمیل نوتی روشانه طبعا او چی ده بزانه سعودیا استا ده میلیون برمیل نوتی روشانه ده فروشی ولاتکی بوجاندو تو لحم روکانه سعودیا بس آوی خرابه یعنی آوکی لبو خوارنه و خرابه باجنیه اگر نه زادوبانی زور باشه کاربای هر زور زور باشه خدمت گزاریکان سیستمی الکترونی و حکومتی سیستماتیکی زور زور باشه موچه فرمانبرکان زور زور باشه پولیس کل سعودیا داده مزره لگل یکم دا مزراندنی 18 رقم عاشقیتی یعنی 1800 دلار اگر 4 پلیور بگیره موچکی دبیت 4000 دلار یعنی موچه فرمانبران سعودی زور زور باشه عراقیش دلنیام اوایلی دی دلنیام عراق اوایلی دی لسالانی دهاتو عراق لفروشنی نود زور رجا کی برز دکاتوا لبرو عراق یکم خاون ی دجینوتا ششم ولات ل دجینو د اسیدیان بس او بر پرسو نازان او حشد الشعبي او نازان مسيوانا وضع كان كاول كديا 1500 بر پرز لو عراقي پاره دوين عصر عدنان جميلي يعني پاري هند زور بلا حول ر شارديتيو لا كركوك شارديتيو لا نازان ل چند ر شارديتيو دوين سطل هي سطل اوي برميل شينه گوركان شو هر پيرانه گي بي خاطب بن عرج او انا فريدا و تنو رزوباخ هندك دارو سوزاي بس دادو نازانم ديسان 60 مليار دينار بوسن بولنا او سطلو لا او برميل گورانه دريانينا اتولو فيلمي العراق سيركا يعني بار هند زورا بس او مسونانه زور بهندزي تباش بودونه اذا كان ديجتيرور با برياري دستين زها بسر مزلعه چند داده دي سن یک دنیا پاری عدنان جمیلیان در هینا زبو یعنی او حوالا نخوشن بس کاکا با حریمی کردستانی امش خولو بازویلی هلکا وزعت سار سر بی کاکا کرد رجیه چی کمیه لعراق بتایبد لروی دا صلات و حکمرانیو اما یعنی دا توانین زورشتی لعراق بیکن یعنی هیوادارم او وزعت سار سر بی کاکا تو پیشمرگت داوی زیاد بونی موسیده که 700,000 پاره دیده پیشمرگی 502,000 پاره دیده پیشمرگی پیشمرگی یعنی چه؟ یعنی قلای پولاین یعنی پاراستنی امنیتی دولت یعنی آرامی ها اوان همو دروشمی نک دروشم پیناسی پیشمرگی یعنی خوب خدکار جان فیدائی آرامی یعنی اواله یا کنه عیب نکی 502,000 دیده معاشتی بعندك بكم معاش شاعري؟ أولي كاكا معاش بيج مرجع زياد كان كاكا معاش يهزي أمني زياد كان معاش ما مصطفى زياد كان رحمتي إخواتنا اللي بيشكا تاو وكودرة ناشرين بوا با مايكش كور بقرين بس تخوش تي دوباره مالن مرن عارض كيدا بج دكري ونازم بلا برز كده تكاو بلا ويدا كم وش تي نوين نوين استاو كوا برزي كدري لمرجع آوني بخو أو كاربا مانية وكوا برزي لقرش جين كاك محمد اشكا يا اخو ناي محمد يا زول بري كاك محمد
4: برز خوش ويستيم لو كاك وسر لو هو داركاني اوني لدروي مايكن
0: زور سباس ساوك
4: كاك وسر درباره او قردين اجتماعي اي اول قديم لسفيا قرب جاري كد بي قردكينه ما بي اتوان جا
0: بالي دتواني
4: اجتماعي
0: برساره شي زام دتواني
4: درباره او بازی خانانه که در نمایه که نیستن نیمانه لول 1400 دیناری هم لول شوی که بریاره که دستو یکسر مخفاتی ها کنه و کاره که ایتیه
0: لکردواری پنده چی کردیه دره فیتی با شایی دیاره وایا او پنده جلی با او پنده
4: او بازی خانانش زوربه زوری اوانه که کارو پروژه لاری بکرستانه دما دما تو یعنی گورتین کس کرد گورتین در صلاتی ها بیلی هرمی کرسان سروچ حکمت در کسروچ حکمت بگیر در لوگ فروشه کن شنلی اغان اگریم آدم پابندی آشته اینه بنو کاره که ایتیا
0: ابنارم بابا تک رون زور بباشی دیاره دل نیابن اوی که داره بنزینی نرمال نمایا لصدا نو تو پین زیوانیه نارم همو ایتیا
4: سرطان شمی مای بو با 1400 دیاره که در لوگ سادره نمایا
0: دوائنی سعادی گوتی نمایا
4: نه لو پروژه کاری لکاپاد نکام آدم باخسی سرچ حکومت انجام نده لو پروژه کاری لکاپاد نکام.
0: تو او زور تو او بوسی نکات لگال دام دویست زاب درین آوانا.
4: اویک درباره او خبر خوشش کدری عراق لصاری 2020 دیگه این تد
0: ملی. صد لصد.
4: انشالله بد یعنی لب دوای او رویش دست بد نه نک دبینتن کسبانی دو روز نکتش من نمی خرکی کلا سر بشی نکی لب رویش دم باره کبرا و کاتو دوایتش من نمی.
0: امین زور متابعه وزارت نفت عراقی دکم همو راگه اندراوکان انده خوین مو شتی زور باشم خوین تو اوماوی یعنی او را حزم که لیره باسیب کم بوجانوی عراق لسالانی دهاتو زور بزقی دیار دبه و فروشتی نوتی زور زیاده بله ولی دوی بزانین عراق لروی نفت و یدک هبونی نوت ششم ولات لسر آستی زیان يعني منافسي امریکای دکا بریتانیای دکا المانیای دکا سعودیای دکا نازانم فنزوین لای دکا اوان همو ولاتی پر نفتن يعني همو نفتيان هي يتر عراق ليلة دي ململاني اولاتانا دكا هو قرينجا زور
4: ان شاء الله
5: ان شاء الله ململانی ولاتان دکا و کارگیز زور باشش دوز دبی کخرک لی
0: بلان به یک مرزی اوشتا دکره به یک مرزی علی زیدی بلان چی لی امریکا ور گرتیا او چکدار میلیشانی عراق نایلی بس با اگر نک اگر چاک نبی اوی چانا بی
5: چا دبی ان شاء الله بدوانان چاک لی عراق داده شرکات چی زور چاک لی عراق داده ان شاء الله سکانیشم انشالله لو برنامه یعنی دوباره تی دنبی بس یوادارم آنی پابند نبند ببریار کانی حکومت وای لبک چون تین سیم دا کبر و بر آبرینا انشالله کردستان را بگیری انشالله
0: دست کانت خوش بیکاگ محمد خوش حال بین
5: زور ممنونم زور سپاس
0: سرتا زور برزیت زور برزیت زور برزی دست خوش کاگ دریا تا است بر رسمی زوی کانی مخمور رفز نکردیم باشه برایکم حتی استا بر رسمی شتیوانه بوا بلام دلین بشی دو می زویکانی مقمور زاره دا بش نکری اوه هیا اوه که تر بفرمی
5: اوی مایک تانی دی مدره گه هرم دی داره ممنون
0: هر لتیک توک که برو اکسر دی داره لتیک توک که برو اکسر دی داره
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله که دشتی بخیر بی
6: باش سپاس دکم الله تبرکار دعمی زوانه ما زور بگوینی هم تماشای تک توک دکین
0: سپاس بخواهی گوره سلامت که برای لخزمت دین
6: اولا من بسیارک ما بودم
0: بله
6: اما پیش برگه نصده بریه بی
0: باشا
6: اما سمک بریستا در مالو بس رای جنم داری
0: بله
6: دوائی که در مالو که ای عموان عندک پیش برگه نزم مشکل ما نبوش گذاش میشته شوال دانیا او تقریبا نموسه مگا او در مالی دیبی باش بودن
0: یک مانگ ور تانگر دوایا یک مانگ ور تانگر
6: بله عمومان نه هند چند مشکل دانیا سر آخواه بری اما شو حکومت خوان عزمالی اما شو مانگ ور تو نیادی
0: وای تا خود ابرام
6: کش مارگینی او عقل خوان او
0: حقی خود ات سعو کم
6: ازن بل پاشا کتسا کر کرما دکری تو کرما نا کری تو وی لوی اگر بدو دا چنه چکی سپاس دکین
0: دست کان خوش بی زور باشا لو در مالی دادنی دوای دبری سیره والله
6: باشا
0: برام دست کان خوش بی دست کان خوش بی
6: زور سپاس
0: سرچاو کاگ اسلام فور آل فرمو سرچاو کاگ دشتی او مایکی تازه قصب کا نازم از کاغ اسلام تیک توکی با ناویا کاغ اسعد وابزانم کاغ اسعد فرمو
7: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کاغ اسعد بخیر بی
7: سلام کمی ولی اگه بیبشن نکم آنی خواری پیشم بود نازم
0: کاغ داشتی روی کاغ اسلام دنجیناد نازم لیه زنب قصب که و دویا کاغ اسلام قصب که فرمو
7: لای خارم به نسبت اوی گزنه قصیده کم
0: بله
7: تقریبا دو ساره زاده رسیف شان لو کردی نه او خواب جانش نه یعنی اخیده نکردی
0: ناو گزنه
7: تقریبا شش کوران دوی
0: ناو
7: گزنه شش کوران دوی
0: شش کولانی ناو گزنه باشا
7: دو سار دوی بخوای او رسیفی ها کدو راز بزیانش دید
0: این یعنی اویش بزمی اوکی پیش حال بجار نیبو وایا
7: رحمة لداك وبابت
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
7: أو زمان تقدرين هو مقاولة كبر ديتي هان تقدرين أو
0: مقاولة سبابة مقاولة سبابة
7: بلا أنا دريش بستك آي في ذاتي
0: بستك يا راسك
7: دتبي بيها أو بري دسرنية من دارة كان بنا مكتبي
0: أها كباران دباري أو دي ناتن بفرنوا واي
7: استاج بسم الله دنيرم بخواي استاج يعني شكو آي ماران غير دستنا وبستكي إن بستكي سيبلو كهذا أنا قلب تحمو بينش دبي والله أنا تاني بس أول إيش الشكرى
0: زور راست زور راست
7: هذا كعمود لو دليل أيوة رجيز زعات شاطم
0: تلفزيوني إما بو تلفزيوني إما بو أي إم كي بخوم ناردم
7: إيه ده والله يا أخو بخوش نيت
0: بله
7: إيه ده بزانة أول وسعت غدا
0: زور باشه دستكانت خوش بيكاك أسعت بس بردوام بن لو رخنانا بردوام بن فيديو بلاو كان لتورو كمالات يكان لبو اي مبنيرن بردوام بن اشتكى ذكري ان شاء الله
7: فالقرآن لو زور كستان من الارض
0: باش ابرام دست خود
7: يعني هذا سيها والله نما زين ما له دركيدي والله
0: باشا برا لخدمه دنا بسيارته ويز كان
7: والله يك بسيارته كان بس بد او ولد بني اوي او عمداني بعكي
0: باشا
7: استا دارواتيا
0: بابا دروه بزوري كاد دوي زور بري براتي فيشتي شاروانيا كان فشار زوري لسرا هتا او زبانه تا ونبي وزبش كتازنه بردوامه يعني رانا واستي ولد بني بردوام دبيت
7: شكاوش شانا سكرد وعلى صدام الامام بس دوا قلت لنا
0: لا لا رازنيا رازنيا وهو اللي لسانه رازنيا بحرك بس خوش سرت ساو بخير بك كاغ رزوان فرمو كاغ رزوان
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. كاك رزوان كوتا مايكا. بلي.
8: كاك وشر باشي بلا
0: ساو كيمني ساو كيمني.
8: كاك وشر بسعر ما بي اگر تدوكي ونام
0: بدا. باشا برا. نخزم الدين.
8: كاك او بيش مرقاني يعني او كساليكا بشار روج و بينز روج و شاش روج و سي روج يعني ما بي او كاتيكا قرار درش بي.
0: بلي.
8: كابا من باش سالي تواب. ايش تيك بي عندك ريه؟
0: لو از مكان اداهات و بوان دكري استانا
8: بخوم مثلا ده سال تمانجي هجرب ده سال يرعيب و بيبشن لا اويكا
0: زي اخر لا يكي پينز دوزار و بيستار چند خزمت ابو
8: يكي پينز دوزار و بيستار امن بخوم
0: هست سال تاونه کل يا
8: من بخوم ششي هشت دوزار و شازده تعين بما
0: ايه
8: يكي هشت مشمول لوي كزوي بي بدري
0: اي باشا بو اخر لبود حساب كرا خدمتك الا يشي هشت
8: لا خدمت من لايك الشاشه لا ششي هشت هو حساب كرا
0: ششي هشت او والله هيك خطا عمل لك اكثر بس دي بينز روج النقصه لقاك اكثر بس مولودي بريوبري جوري ورديني لا لا يشي هشت بي دري بلام دو هشت بي نادري
8: مش
0: هي جيمن ايمن امشاشي هاشتا عيبينج روش واه خوي دبا اوشتانا اوشتانا اويت صاوبوشي لي بكري راستا دبا صاوبوشي لي بكري وانا يعني بري بكري اسك بينز روج و صار روج وانا نابتش تجي بس قلتان برياره وسروتش حكمه قلت لا يتش هاش بدوا وكزوين ورناغري لقونا غشكا وزور دغري اوزت سن سال دويت كي سي كي باز ديت كي نازم
8: او قرض بانك نشتی مانا همو باش دربوانی اجمالی من دگریتو یعن تنها چن
0: نا نا نا هموی دگرتو هموی دگرتو همو باقیکان دگرتو هیچ کشه اینیا
8: توا برای برزم توا برای برزم دستت خوش
0: چاو که منو برزید برزید سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو برزان کاتی برنامه کمان توا و دستان خوش به زور داویلی بردون من هیا لماجا مای چی ورده گرین و کومنت من خینده و دلی بانکی نیشتی منظاره اتا پاش پاس دیل ویدیوم دانه اتا مشاکن کن کنو که تیده یا گورینی کارتی زنیاری لبیستو ساره و رفزه نه استا دتوانی کارتی زنیاری بگوری تو دتوانی بگوری استا همو کسی دتوانی کارتی زنیاری بگوری بلا هم کاریگری لسر گواسنوی زویه که نبی کاک بخاری دست خوش لگل من بوی زور دو سپاس تا روزی شما پشتیوان بخواهی گوره دينو خزمتان باهو مان اوروبيان شما صلواتك ليدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بخواي قورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهم اخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده کلمو سیلی ما مستم محمد ملافا اقشار زوریه که برهمی توجین او من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروفایتی ونا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربون ناسور و هوراز نشیو پرلوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

بناوی خوای بخشنده مهربان القیس یانزا ابن دغنا ابو بکر پنادت لکاتی گشارتندکی قرش دا بوسر قرآنی بنی هاشم و بنی مطلب لرده ابو بکر دوائو ازردانا ناچار بو ببجه هشت نشاری مکو ابو بکر درچو بو کوچ کردن برو حبشا تا گیشت برکل غمد عایشه رضای خوای لسر بید دیارت وو دفرمید کاتی مسلمانان توشی بلای سخت هاتن ابو بکر درچو بو کوچ کردن برو حبشا تا گیشت برکل غمد کشوک یاندوشو دور لمکوه لوی ابو دونی پیگیشت کسروکی احابی شکانو پی را گیند ده توی بو چوب چید ابو بکر شوتی لمکه دریان کردومو آزاریان داومو گوشاریان خستو تسرم دمویت بگرم بزویدو خواب پرستم ابو دونو تی یکی کی وکو تو ای ابو بکر هرگیز در ناچتو دریش ناکریت واللهی تو هزکت در رازینی توا تو یارمتی نبونیان دادید سردانی خزمانت دکیتو لا دکیتو لبینوایان خزمتی میوان دکیتو لهمو کاری کی چاکده دستی یارمتی پیش دخی

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بر مسلمان بون و آینکی محمد بلاو بوتاو بهو زکانی قریش دا با همو من بچین بولای ابو طالب بو او اشتیک من باور گرید لو برازایی یان شتیکی بدینه والله ده ترسین سبین سروری من لدز بچید بمشه ویا چون بولای ابو طالب بو او پیمانی گورگرن لپیغمبر درودی خوایل سر به و رکوت نامی که لگل انجام بدن با آماده بونی ابو طالب کل سر مرب دابو بسر هاتکا هاولی پیبرس ابن عباس رضای خوایل سر به دی جارت وو دفرمید اندیک لپیو ما قلانی قریش چون لای ابو طالب لوانا عقبه کری ربیعه شیبه کری ربیعه ابو جهلی کری هشام امیه کری خلف ابو سفیانی کری حرب لگل هنده لسر کردکانی ترداووتیان ای ابو طالب خود باش دزانید که چند ریزی تو من لا گوره تو جوان خوش کوتوی تو لسر جگی ایمه ترساوی نوی کلو نخوشی دا تیاب چید و دزانید چی هیه لنوان ایمو برازا کد دا بانگی بکو شتیک من بوی لی ورگره و شتیکیش لئیم ورگره بو او باواز من لی بینه تو ایمش وازی لی بینی او دور کهوی تو لخو منو آین من تا ایمش دور کهوی نو لخوی و آینه کهی ابو طالب نردی بشون پیغمبر دادرودی خوایل سر به پیغمبریش هاتو پیود ای برازا اما نسر کردکانی هوز و خزمانی خوتن کوبونه تو بو او شتیکت بدنه و تا دعوه کردید چیه؟ پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای ماما تنها یک شتم بدنه دبن بسر کرده عرب و عجمیش سرانه ان پیددن اگر او شیه بله ابو جهلیش بخوش حالانه و تی او دو شش بو تو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بلن لا اله الا الله واز بهنن لو بتانی کدی پرستن مشرکه کان دستیان کر بچقل لیدان و تیان ای محمد دا تاوید خواه کان بکید به یک خواه اما شتیکی زور سیره ایتر هندی کان به هندی کان داود واللهی ام پیاوه هیچ شتیک تان پی ناداد لوی که ایو دا تانوید برون وازی لبینن لسر آینی باوکو با پیران تان بردوام بد حتا خواهی گوره اگلایی دکاتوا لنوان ایو و محمد دا پاشان رویشتن هروها ابن عباس رضای خواهی لسر بید دفرمید آيتي صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سبارد بوكور كوملا لكاتي سرمرغي أبو طالب داها تخواروا كأبو جهل كوملاكي برپرچي پیغمبريان درودي خويل سربي دايوا مردني أبو طالب أبو طالب يكيكبو لهرد السوزاني پیغمبر درودي خويل سربي بردوام پناي پیغمبري دداو پارزگاری لیه ده کردو به همو جوره پشتو پنای ده گرد بلام ابو طالب سر غی ام همو کارا باوری به پیامی پیغمبر نبود رودی خوایل سر به و به هیچ جوره کیش دجایتی پیغمبری نده کردو بدروشی نده خستوا بلکو لهمو جویک باسی خوی و هاولانی و آینکی بچاکه ده کرد بلام به باور بو لحبه عرنیه و رضای خوایل سر به ده فرمید امام علیم بینی لسر منبر پیده کنی جاره کن اونده پیکنی که قد نمدی و اونده پیب کنید بجور یک دانکانی هموی در کوده بو فرموی قصه که ابو طالبم بیر کوده و جاریک منو پیغمبر درودی خوای لسر به لبطن نخل نویج منده کرد هات برو منده و بینی چون نویج دکینو چی دلین و دوای توابونی نویج کمن پرسیاری لیه کردین و تی او چی دکید ای برازم پیغمبریش درودی خوای لسر به بانگی کرد بولای اسلام و اسلامی پیر راگیند ابو طالب وتی امي ايو ديكن خراب نيا اوشي ديلن هر خراب نيا بلام والله هرگيز او هرگيز دوام و برز نابيت و بسر سرم ده ده فرميت بو قصي ابو طالب بو كزور پيكني نمهات سيرم ليدهات كاو قصي كرت پیغمبر درودي خواه لسر بي لسر مرگي ابو طالب ده زور بدل سوزان داوائي لي كرت بو اوي شايتو من بهينتو بر شفاعتي پیغمبر درودي خواه لسر بي بكويتو ببهشت شاد ببه بلام هر باورینه هینا ام بسر هاتش مسیبی کری حزن رزای خوایل سر به دی جارت و دفرمید لکاتی سر مرگی ابو طالب دا پیغمبر درودی خوایل سر به هاد بولایو بینی ابو جهلی لایا لگل عبدالله کری مغیره پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو ای ماما تو لهمو که زیاتر مافد بسر منو هیو لهمو یان چاکتر بوی بوم تو زیاتر لدای کو باوکم ما فتحه بسرمو بله لا اله الا الله او شیبله تاتکا کردن بود لسرم پیویز به ابو جهل و عبدالله رویان کرده ابو طالب و پیانور
2: ای ابو طالب ایا دتوید واز لعینی عبد المطلب بینید
1: پیغمبریش درودی خوای لسر به بردوام امو شهید دا بجویده اوانیش بردوام او شهی خویان ددای و بجویده تا دواو شهی ابو طالب او ابو که شکی اوانی دوباره کرده و لروایتی که ترده ابو طالب بوتی اگر لبر او نبید که قریش بیکن بعیبه بوم و بلین لترسی مردن امو شهی و تو اجینا لبر دلی تو دموت بلام من لسر عینی عبد المطلبم او ابو مرد و رازی نبو قبل لا اله الا الله پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی ولام والله داوی لی خوش بوند بودکم تا خوا امکارم لی قدغدکاو ریگم پینادا لروایت یک داده فرمید پیوت خوالت خوش بید بردوام داوی لی خوش بوند بودکم لای خوا تا خوا نهیم لی دکاد مسلمانانیش کوتن داوی لی خوش بون بو مردوانیان که به مشریکی مرد بون پاشان خوای گوره ام آیتی دا بزند که دفرمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم خوای گور رونی کرده و که هرگیز او هرگیز با پیغمبر درودی خوای لسر بیو با خوان باوران نیا دعوی لی خوش بون بکن با هاو بش پیدا کارن اگر خزمانی شم بن دوی اوی بویان در کود که اوان اهلی دوزخن و دفرمید آیت کش سبارد با ابو طالب دابزی که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ابو طالب بمشي ويا مردو شايت مانشي نهينا بتاكو تنهاي خوا ابو طالب دبد دواي مردني كي بشاري توا چونك تنها امام علي ليريو جعفر ابراهيم لحبشه امام علي رزاي خوي لسربيت خوي بمن دجاريته ود فرميت كاتي ابو طالب وفاتكر هاتم بولاي پیغمبر درودي خوي لسربيو پيموت ماما پيركت مرد كي بشاري توا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی برو بیشاره و هیچ مکه تا دیتو بولم من جوتم لسر هاو تا بریاردن مردوا فرموی برو بیشاره و اینجا رویشتم شرد مو حتم و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به اویش پیوتم برو خود بشاره و هیچ نکه تا دیتو بولم منش چوم خمشتو هیچم نکر تا حتم و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به اینجا هنده دعای با کردم کلرام شیرین تر بو لوشت رسول و رشقل و کن لپاداشتی اوه مچاکی ابو طالب که کردی سبارد با پیغمبر درودی خوای لسر به لبرگریو بگجا چونوی کافرانی قریشو دجمن کاریکانیم برانبر با پیغمبر درودی خوای لسر به و سر رای شعر جوانکی که بناو بانگ با القصید اللامیه که لمدحی پیغمبر دا درودی خوای لسر به دایناو لشعر کانی دا بخراپ باسی هاو بش پیدا کراندکاو لاینی چاکی مسلمانان به زکات و دوپاتی دکاتوا که محمد رازگوی و هرگیز دروی نکردوا بای پیغمبر درودی خوای لسر به تکای بودکات لروج قیامت دا کس زاکی لسر سوق بکرید عباسی کری عبد المطلب برای ابو طالب به پیغمبر درودی خوای لسر به دلید آیا هیچ سودی کد به ابو طالب گیاندوا چون که او یارمتی دادایتو تو ردبو لپیناوی تو دا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی بله دوزی ما ولناو راستی دوزغ دابو من درم هنا بولای تنکای و قراغی آگری دوزخ لروایتی که تر داده فرمید بلکو تکا کردنی من لروج قیامت دا سودی پی بگینه تو بکریت پرچیگ آگر کتا قول پید گریت و دماغی دکلینت و اگر من نبو مایا لقولای دوزخ داده بو لپاداشتی او همو چاکی که کردی برانبر به پیغمبر درودی خوای لسر به سوکترین سزاد درید لناو خلکانی دوزخ دا هر لا ابن عباس و رضای خوای لسر بید دی جاریتا و که پیغمبر درودی خوای لسر بید فرمویتی سوکترین سزاد راوینا و دوزخ ابو طالبا که دون علی آگرینی بقاز دا کراو و دماغی دا کلیند وفاتی خدیجه کچی خویلد ابن اسحاق دا فرمید خدیجه و ابو طالب لیک سال دا وفاتیان کرد بمردنی خدیجه نخوشیکان لسر پیغمبر درودی خوای لسر بید زیادی کرد چون که یاری دادره که رازگو با اسلام و با پیغمبر درودی خوایل سر به امام حاکم دفرمید مردنی خدیجه دوی ابو طالب بو بسی روش بلام ابن جوزی دفرمید ابو طالب و خدیجه مردن ماوی نیوانیان تنها مانگی کو پینج روش بو نارحتی و بلایی که زور سخت بو لسر پیغمبر درودی خوایل سر به تا ناچار بو تنها لمال و بیتو نیت داره و قریش اوی کنه اندویره پیشتر بیکن برامبری لو بدوا و انجامی اندده بوی پیغمبر درودی خوایل سر به دفرمید قریش همویان ترسنوگ بون هتاکو ابو طالب وفاتی کرد خدیجه خیزانی پیغمبر درودی خوایل سر به ماوی که زور شیانی لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر بردو تسرو هیچ جنکی بسر دا نهی ناوا و همو منالکانی تنها لو آفرت برزه بگو من زور بچاک باسی دکر ولی چاکیتی دا خوای گور پلی تایبتی بودا ناوا لابو هریره و رضای خوایل سر به دفرمید جبریل سلامی خوایل سر هات بولای پیغمبر درودی خوایل سر بو و فرموی ای محمد او خدیجه دید بو ایره قاپی کی پیو خواردنی تیدایا یان اوی تیدایا اگر هات بولاد سلامی پی بگینا للاین خواوا و للاین منی شوا سلامی پی بگینا واتا خواه سلام لخدیجه دکاو سلامی منی شی پی بگینا و مجدشی بره بکوش که لبهشتا کنا راحتی و غلب غلبی تیانیا خدیجش لولام دا فرموی خواهی گور سلامو سلامیش لجبریل بیو سلام و رحمت و برکت لتوش بید ای پیغمبری خوا هروها خدیجه رضای خواهی لسر بید یکی اگل آفرت هر برزکانی اهلی بهشتا لدنیا دا لابن عباس و رضای خواهی لسر بید دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بید چوار هیالی کشان لزویدو پاشان فرموی دزانن ام چوار هیالا چین فرموی چاکترین آفرتانی اهلی بهشت خدیجه کچی خواهی لدو فاطمه کچی محمدو مریمی کچی عمرانو آسیه کچی مزاحمی جنی فرعونه بگو من پیغمبر درودی خوایل سر به هرگیز باسی خدیجه فراموش نکد و لیادی نچوا زور جاریش لای عایشه گراویتی و عایشه رضای خوایل سر به دفرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر باسی خدیجه بکردای زور بچاکی باسیه کرد منیش روژک تو ربون لو قصه و وتم او انده بو باسی دکید آفرته که لیو سوری پیر بو خوای گوره لو چاکتری پی بخشیوی پیغمبریش درودی خوای لسر به فرموی خوای گوره لو چاکتری پی بخشیوم باوری پی هنم کات خلکان باوریان پی نه نامو براستی خسموا کات خلکان بدرویان خسموا بمالو بنفسی خوی پشگیری کردم کات خلکان دجم وستان و خوای گوره لو منالی پی بخشیم ولی هیچ جنیکی تر منالی پی نبخشیوم هروها پیغمبر درودی خوای لسر به وک ریز گرتنیگ لخریجه ریزی لخزم و دوستکانی شیده گرت لدوای مردنی عایشه رضای خواهی لی بله فرمید دلپیز نبوم برام بر بیکی لخیزانکانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی اوندهی که دلپیز بوم برام بر بخدیجه هر چند نشم دیبو لجیانم ده بلام لبر اوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی زور جار باسی ده کردو و هند جار اگر مری سر بریای پرچه پرچه ده کردو دینارد بو هاورکانی خدیجه و هند جارش پیم دوید دلی افرد نیه لمسر دنیا دا تنها خدیجه نبید پیغمبریش درودی خوایل سر بده فرمو خدیجه آوها بو و من دالیشم لیه بو دوائی وفاتی خدیجه پیغمبر درودی خوایل سر به عائشه کچی ابو بکری ماره کرد و نی گواستوا بلام سوده کچی زمعی ماره کردو لوی گواستوا پیش اوی عائشه بهینید و خوای گوره سیجار عائشه نشانی پیغمبر دا درودی خوایل سر به لخو دا لپیش مار کردنی دا فرشتیگ لپرچیک اوریشم دا هیناویتی با پیغمبر درودی خوایل سر به خاتو عایشه رضای خوایل سر به دا فرمید پیغمبر درودی خوایل سر پیوتم توم بینی لخو دا سی شو فرشتیگ توی دا هینا بولم لناو پرچه اوریشم داو دیوت اما خیزانک دا منیش اوریشم کم بسر دا مچاو تا ولاد بردو تماشام دا کر تو بوید منیش دا مود اگر اما لای خواه بید دی هینه دا دی. بسرهاتی خوازبینی کردنی خاتو عائشه و سوده با پیغمبر درودی خوایل سر بید عائشه رضای خوایل سر بید دفرمید کات خدیجه وفاتی کرد خولی کچی حکمی کری اوقس خیزانی عثمانی کری مزغون هاولی پیغمبر درودی خوایل سر بید لمکه به پیغمبری ود صلی الله علیه و سلم ای پیغمبری خوا با جن ناهینید پیغمبر درودی خوایل سر فرموی که اویشوتی اگر ویستد لیا کچ هیا و اگر ویستد لیه بید جنیش هیا پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی تا کچکیان چیه و تی کچی خوشویسترین درس کرا ولای تو عائشه کچی ابو بکره پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی ای جنکه چیه اویش و تی سوده کباوری پیت هنوو شوینت کوتوه لسر او باوری کتو لسری پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو برو خوازبینی هر دکانم بابکه ده فرمید چون با مالی ابو بکر امرومانی دای که عائشه لمال بو پیموت ای امرومان ای لو درگا خیرو برکتی که بروی ایو دا کراوتو او تا پیغمبر درودی خوایل سر به منی نردو بولاتن تا خوازبینی عائشه بکم امرومان جوتی خوزگه ده خوازم بلان چاوری که تا ابو بکر ده گرهتو او ابو بکر گرهتو خوله پیوت ای ابو بکر خوای گوره چه درگایی که خیر و برکتی بروتان دا کردوتو پیغمبر درودی خوایل سر به نردومی تا خوازبینی عائشه بکم ابو بکری جوتی آیا بویده شد؟ چون که عائشه کچی براکیتی ده فرمید اویش گرای و بولای پیغمبر درودی خوایل سر به وقسکی ابو بکری بوی گرای و پیغمبرش درودی خوایل سر فرموی برو رو بولای و پی بلای تو برامی لإسلام دا اویش دشه با من ده فرمید چو بولای ابو بکر و پیراگیند و ابو بکری جوتی با پیغمبر درودی خوایل سر به تشریف بهند لروایتی که تر ده فرمید که پیغمبر درودی خوایل سر به هات ابو بکر پی فرمو من برای توم پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی تو برای منی لعینکی خواه و کتابکی خواه دو اویش حلال با من و پیغمبر درودی خوایل سر به عائشه ماره کرد لروایتی که تر ده دوی او خوله خیزان عثمانی کری مزغون رویشت بولای سودو پیوت ای سودا خوای گورت خیر و برکتی که برود دا کردو توا و تی چی بوا؟ اویش و تی پیغمبر درودی خوایل سر به نردومی بولای تو خواز بینید کم اویش و تی خوزگه دا خوازم بلان پچو بولای باو کمو اوی بوی هاتویت پی راب گینا ده فرمید باو کی پیاوی کی بسالاچوی پیر بو نیده توانی تناند بچید بو حج خوله ده فرمید چو مجورو بولای و سلاوم لیکرد اویش و تی او چیه؟ وتم خوليك چي حكيمة وتي ها چي دويت منيش وتم محمدي كوري عبدالله ناردوي بولايتو تا سودي بو خوازبيني بكم اوش وتي هاو شانيكي بريزا هاو ركت دالي چي خولج وتي اوش پي خوشا باوكي سودج وتي بچو بومبانك بكا منيش چون بومبانك کردو پيوت كچكم محمدي كوري عبدالله كوري عبد المطلب ديويت خوازبيني تكاد محمديش پيوكي هاو شاني بريزا پيت خوشا مارد بكم بو محمد اویش وتی بله باوکی سوده جوتی دبچو محمدم بو بانکا پیغمبر درودی خوایل سر به هاتو باوکی رازی بو پیغمبر درودی خوایل سر سودی ماره کردو گوستیو هاوری مامن بپشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا بازلا چونی پیغمبر دکین درودی خوایل سر به بو شاری طائف.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کات کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بید بو هر دکتان لخزمت کاریک اگر چونه سر جگا سی و سی جار سبحان الله سی و سی جار الحمدلله سی و چوار جار الله اکبر او چاکتر بو ایوا لخزمت کار پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بایان بگرید.

ناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پیبلم که چاکتر

تانو پروردگاری عرشی گوره، پروردگار منو پروردگاری هم مشتید، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پنادگرم پید، لخراپی هم مشتید، کنو چوان و چارنوس و نسیبی بدستویا، خدایا، تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلاتو زالو دیارو آش کرایت بزانستو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیگ دا بزانستکتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاري.

سپاس بو او خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه

0: شرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.